0: Reklama.
1: Išgirdai, perskaitai. O dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. LT72.lt. Žinojimas saugo.

0: Reklama. Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632 77 776.

0: tikrai verta.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Mėly bičiuliai, turime penktadienį, rugsėjo 18 dieną, metas pradėti laidą Rytas kelyje. Ačiū, kad esate kartu.
1: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką. Reklama.
2: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
0: Beje, reikėtų pripažinti, labai gražus rytas. Dabar taip žvilgtelėjau pro studijos langą, taip gražiai saulė kyla. Tai svarbiausia, kad gera nuotaika, tai ir orai, man atrodo, pasisteng šiandien, turėtų gal ir būti neblogas savaitgalis, galbūt išeis kažką tokio įdomaus ir lauke nuveikti, ir lietus labai stipriai tų planų nesujauks. Na, apie spūstis, tai kaip visada, mėly bičiuliai, jeigu važiuosite link Vilniaus, pateksite į spūstį, ir dažnai tame kelyje, kalbant apie, žinoma, Kleboniškio tiltą, Klebonfestą, tos spūstys atsiranda dėl eismo įvykio. Tokia ir yra situacija. Eismo įvykis prieš pat tiltą užfiksuotas, informuoja mūsų klausytojai. Tai susidarė nemenkos spūstys ir nuo Ponerių gatvės atvažiuojant taip pat turime mums čia Tomas klausytojas informuoja, kad Kleboniškio tilto kairėje juostoje dviejų automobilio avarija važiuojant link Vilniaus kamštis nusimato spūstis, atsiprašau, nevertėtų šito žodžio sakyti į eterį, spūstis nusimato nevaikiška, sako mūsų klausytojas Tomas. Ačiū labai Tomui už pranešimą, ačiū, kad dalinatės. Petras trečią ryto atsiuntė mums žinutę. Petrai, esat šaunuolis, tikrai anksti keliasi Petras, atsiuntė video Paklausykit. Gatvių garsai.
3: Trečia valanda ryto. Kamščių jokių nematyti.
0: Čia man atrodo...
3: Tai būtų gerai.
0: Savanorių prospektas, man atrodo. Jo, kažkas panašaus. Ačiū Petrui jums už pranešimus trečią ryto, kaip anksti keliasi mūsų klausytojai. Tai gerai, 18 rugsėjo diena, Juozapas, Stanislavas, Mingailas, Galmantė, Stefanija, Stefa ir Elita švenčia savo vardo dieną, mėly bičiuliai, sveikinimai vardo dienos proga, šią valandą jūs laukia orų prognozija, taip pat išgirsite ir orų prognozija taip pat kelyje radaras, turėsime ir rubriką spėk per vieną sekundę. Tai laukiu jūsų pranešimo, jūsų žinučių su dainų pavadinimais, kokią dainą norite išgirsti šį rytą. Pasistengsime, kad jis skambėtų kelyje radio eteryje, bet prieš tai reikės atspėti tos dainos pavadinimą per vieną sekundę. Na, dar trumpai apie spūstis, tik Islandijos plentas paminėtas, aišku, čia ir turime Jotvingio Kuršių gatvės spūstis vakarinėme aplinkelėje, o jezau, čia jau nuo depo parduotuvės spūstis, taip pat prabangioji fotosesija prie Šilainių turgavietės, bet ten spūstys link Bilikonių kalno, tai nelabai aišku, kokiu principu, kokiu reikalu ten tas Klumpakojis, Raudonojo plentas į centrą, Marijampolės plentas taip pat spūstyse, tai papildykite, mėly bičiuliai, žinau, kad kažką praleidau, taip tikrai turėtų būti, laukiu jūsų skambučių pranešimų, taip pat galite rasti mūsų Facebook'e ir Instagram'e, radijas kelyje, o dabar grįžtame prie muzikos.
4: What?
5: Penktadienis ateit, man penktadienis patink.
4: O ne?
6: Penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į Jeisų kelyje.
7: Every day I'm shuffling.
8: Mufasa, you know we finally here, right?
9: Well,
8: it's Friday this...

0: Aplankykite mus autobroli.com arba skambinkite 864100006.
1: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Laukiame jūsų ateities plente 23 Kaune.
1: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkų elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
0: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skaminkite 0645 00220.
4: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiką bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.

Metas orų prognozijai, sinoptikai teigia, kad Lietuvoje šiandien yra numatomi trumpi lietūs, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį daug kur dieną vietomis trumpas lietus, vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15 dieną iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus, dieną daug kur protarpiais palis, kai kur smarkiai įsitikinę sinoptikai, vėjas iki 14 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 11 ir 16 dieną iki 22 laipsnių šilumos. Na, o dabar apie esamą temperatūrą. Tai apie kontrastus noriu papasakoti. Šiuo metu Kaune apie 9 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje prie jūros 16. O pavyzdžiui, Varėnoje 5. Tai kiek čia tiesia linija? 200 km automobilių 300 ir tokie dideli skirtumai. Kokia kontrastinga ta mūsų Lietuvėlė. O mes turime informacijos dar šiek tiek papildymo. Mes kalbėjome apie Islandijos plentą. Tai dvi avarijos nuo Megos pirmoje juostoje automobiliai. Taip pat antra avarija yra suskaičiavo mūsų klausytojas Irmantas, ačiū jam už skambutį, 5 automobilius link Vilniaus judant jau pravažiavus tiltą antrai eismo juostoje. Štai taip, mili bičiuliai, būkite saugus kelyje, gražus rytas, nelyja, tai bandome kažkaip be tų didesnių spūsčių, na, laukiu ir jūsų skambučių, grįšime neužilgo su kelyje radaru. Radarai, aišku, dovanos, du bilietai į kino teatrą.

0: Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
1: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuki krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune, Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
6: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.
7: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune – Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuki senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.
8: Pailsėk. Radijas.

0: du bilietai į Cinamoną vienam iš jūsų paskambinusiu į kelyje radarą, mili bičiuliai.
1: Kelyje radaras.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
0: Jo, žinokite, yra apie ką pakalbėti, laukiu dabar skambučio į tiesioginio eterio linijos numerį, ne į mobiliją liniją, mili bičiuliai, 0374222202. Avarija ir ne viena, informuoja mūsų klausytojai, Islandijos plente prieš Kleboniškio tiltą du automobiliai susidūrė pirmoje eismo juostoje ir pervažiavus tą tiltą link Vilniaus judant 5 automobilių avarija antroje juostoje. Tai nevaikiška tikrai spūstis vakarinėme aplinkelyje, raudonojo plentas irgi spūsčiuojasi nuo tilto per Nevėžį, turime spūsčių leidžiantis Romainių Regitros kalnų, žodžiu, link raudonojo plento, čia turime ir skambutį, taigi labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu? Labas rytas, labas rytas, kuo vardu, su kuo kalbam?
3: Kestutė,
0: klausom jūsų.
3: Tai norėjau patikslinti ant sniego tilto, net 6 automobilio avarija.
0: Tai dar ir 6 atvažiavo ten?
3: Taip, antroji juostoj.
0: Ar čia rimtai įvyko dar viena avarija po kažkas atsitrenkė į kliūtis?
3: Nu, ką tik pravažiavau, mačiau 6 automobiliai ir jau atvažiavę pareigūnai du ekipažai.
0: Tai čia bus rimta, ar ne, Kestuti, kaip manot?
3: Taip, rimta, nes jau atstovėjau nuo Lapių kelio už kilt link. Vilniaus, tai jau kamštukas apačioj nemažas.
0: Jau nemažas. Na, tikėkime, kad kuo greičiau tos kliūtys bus pašalintos. Ačiū Jums už skambutį, Kestuti.
3: Taip, rekomenduočiau važiuot link Jonavos nusukimo.
0: Aha.
3: Trečiąją juostą. Ir tada ten kaip ir švariau viskas. Ir tada pravažiuot lengviau biškį.
0: Čia atvykstant nuo Lapio, ar ne?
3: Jo. Trečiąją juostą link Jonavos gatvės ir tada persirikę, nes ten jau tos dviejosos labai užsikišė.
0: Ačiū už jūsų patarimus, vertingus, gražaus ryto.
3: Iki.
0: Tai buvo mūsų klausytojo Kestučio mintys, paieškoti alternatyvų maršrutų, kaip nors iki Jonavos gatvės, nes tikrai ir Asto sulaukėme skambučio, sako, iš Raudonojo plento, iki Krivės prospekto 55 minutės kelio. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
4: Petras.
0: Petras mums paskambino. Petrai, jūs jau nuo 3 ryto su mumis.
4: Taip, nuo 2 atsikėlės, nuo 3 ryto į darbus išskubėjęs.
0: Oho.
4: Ir po 4:30 pradėjęs darbus.
0: Smagu. Tai, Petrai, klausom jūsų.
4: Važiavau nuo Aleksoto, tai kalnas buvo keista, kad dar neužkištas ir vis iki Garliavos tuščia. Sakykim, jo geras pralaidumas.
0: Aha.
4: Ir kas važiuos link Garliavos, tai dar kol kas tikrai jokių kamščių nieko nėra.
0: Tai, manau, kad iš Garliavos labiau visi juda.
4: Iš Garliavos, jo, ten gali būti dabar va, tokiu metu, bet iš šitą pusę tai viskas gerai.
0: Tai smagu, prieš spūsti visada smagu važiuoti.
4: Pasižiūri, visakai pagalvoji, kad pas tą įlysi tą
0: jo, kažkada, vis tiek kažkada prisijuoksi, kaip sakoma.
4: Nes vis tiek ratų važinėjom, tai tenka vis tiek būti.
0: Ačiū Jums už skambutį, Petrai.
4: Iki.
0: Gražaus ryto. Taip, aš matau skambančią mūsų mobilią liniją, bet aš negaliu, mėly bičiuliai, labai gaila, bet labai norėčiau atsiliepti jums. Tai 0374222202, turime dar vieną skambutį. Labas rytas.
5: Labas rytas, Dmitrijus, tikrasis. Nu ką, užima neveiverių. Šeškės čia geras vyksta, geras eilė, nuo Marvelės, tai naujai statumo tilto. Raudonuojam, bet tada greičiau.
0: Piestutė greičiau, tai...
5: Svarbu be avarijų. Svarbu
0: be avarijų.
5: Susiteikti gyvi. Gerą darbo penktadienis.
0: Penktadienis.
5: Gerą dirbti, gerą savaitgalio.
0: Gerą savaitgalio. Ačiū jums. Ačiū ir mūsų klausytojai Dmitrijui. Už pranešimą, taigi 0374-422-02. Ne, čia mobiliosios linijos numeris. 037, taip, 422202. Banom ir čia atsiliepti. Labas rytas. Sveiki.
6: Sveiki.
0: Sveiki, su kuo kalbam?
6: Anatolijus skambina. Nu, važiuoju pramonę. Tai iki Maksimos važiavau labai lengvai, bet nuo Maksimos jau link Muravos pradeda kamščiuoti.
0: Link pramonės žiedo jau turim, ar ne, spūsčių? Link bazių žiedo.
6: Nu, prie žiedą prasideda jau taikos pramonės.
0: Supratau. Ačiū Jums, Anatolijau. Ačiū už skambutį. Iki. Anatolijus irgi su pipsiukais visaip ten. Smagu, kad randate laiko mums paskambinti, mėly bičiuliai. Kągi, labai smagu, kad ir taip pasikūrėte šį rytą. Yra apie ką pakalbėti, ar ne, Kaune. Tai turime Kęstutį, Petrą, Dmitrijų ir Anatolijų paskambinusių į kelyje radarą. Tai užrašykime tuos vardus į mūsų laimės ratą. Taip, Kęstutis, Petras, Dmitrijus... Anatolijus. Taip, keturi langeliai. Na, dar palauksiu 10 sekundžių. Ir gal dar koks penktas iššoks į šį laimės ratą mūsų klausytojas ar klausytoja. Bet jau ir nedaug laiko lieka. Tai gerai, sukime laimės ratą. Sužinosime, kam atiteks dovanų. Du bilietai į Cinnamon kino teatrą. Ir per plauką. Anatolijus. Mūsų laimėtojas yra Anatolijus. Tai Anatolijus, su jumis susisieksime, arba būtų geriau, jeigu skambintumėte mums į mobiliąją liniją, jau kai pradėsiu groti muziką, susitarsime gerai dėl tų bilietų į Cinnamon kino teatrą. Tad ačiū visiems dalyvavusiems kelyje radare, ačiū ir tiems, kurie paskambino į mobiliąją liniją. Grįžtame prie muzikos.

0: Viena iš gražiausių elektroninės muzikos melodijų dabar apie Naujapilį, mėly bičiuliai.
1: Reklama.
0: Taigi, jeigu ieškote investicijos ar naujų namų Kaune, Naujapilyje prasidėjo ketvirtasis statybų etapas, o tai reiškia naujus butus, naujus pasirinkimus, o pats Naujapilis tai naujas daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeminos gatvėje 147. Vieta, kurioje labai natūraliai susitinka du dalykai, kuriuos mieste suderinti nėra taip paprasta – miesto patogumas ir gamtos artumas. O šiandien noriu atkreipti dėmesį į vieną iš ketvirtojo etapo pasirinkimų, tai pirmojo aukšto butus su erdvėmis, privačiomis terasomis. Ir čia atrodo verta trumpam sustoti. Nes terasa mieste pakeičia gyvenimo jausmą, ryte galite išeiti su kavos puodeliu į savo terasą, vasarą čia pusryžiauti ar vakarieniauti, pastatyti lauko baldus, auginti augalus, o gal tiesiog turėti savo privačią erdvę po atviru dangumi. Tarsi gyventum bute, bet kartu turėtum dalelę nuo savo namo, na, prašusi tiesiog tokios vietos ekrano, projektoriaus ir futbolo vakarų su draugais, ar ne? Taigi, visa tai Žaliakalnyje, netoli Kauno centro, šalia pagrindinių miesto arterijų, tačiau kartu su Neries, Žalmos ir gamtos kaiminyste. Ketvirtajame Naujapilio statybo etape galima rinkti skirtingo dydžio ir išplanavimo butus, todėl verta pasižiūrėti, kuris variantas atitinka jūsų gyvenimo būdą. O jeigu seniai galvojate, kad norėtumėte gyventi mieste, atsibodo tos pūstys Raudonvario plente, Marijampolės plente ar ten vakarinėme aplinkelyje, bet nenorite to pačiu atsisakyti savo lauko erdvės, kad turite užmestyje, Pirmo aukšto būtai su terasomis verti jūsų dėmesio, mili bičiuliai, registruokitės konsultacijai vakarinėme aplinkelyje, bet nenorite to pačiu atsisakyti savo lauko erdvės, kad turite užmestyje, Pirmo aukšto būtai su terasomis verti jūsų dėmesio, mili bičiuliai, registruokitės konsultacijai, išsirinkite patinkantį.

0: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
4: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
5: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
6: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertintą.

0: vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: Dar vienas vertingas patarimas, judant link Vilniaus, rinktis dešinę juostą, vėliau nusukant Jonavos gatvę, bet nenusukti Jonavos gatvę, taip apvažiuoti spūstį.
1: Reklama.
2: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
1: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
0: Gerai, mėly bičiuliai, turime neblogą pasiūlymą. Man šita daina labai patinka, pagalvojau, ir penktadienį tinkantis kūrinukas, tai gerai, sugrosiu labai labai trumpą ištrauką iš šios dainos, priedainio išgirsite vieną žodį, ir pamatykime, atspėti, kokia tai daina, kokia tai grupė, koks jos pavadinimas. Gerai, tikiuosi esate pasiruošę. Aš pasakykit man, kas čia The Final? Kas The Final? Kokia tai grupė? Apie ką daina? Koks pavadinimas jos? Reikia informacijos, mėly bičiuliai. Gerai, dar vieną kartą. Ta pačia ištraukėlė jums sugroju ir laukiu skambučio. Viskas, viena sekundė ištiksėjo, žinokite, daugiau negaliu, tai laukiu jūsų skambučiai tiesioginio eterio linijos numerį.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Diana.
0: Diana, taip?
3: Taip.
0: Gerai, Diana, ar žinote, kokia tai daina?
3: Tai bus the final champions.
0: Countdown galbūt turėtų omenyje.
3: Taip.
0: Taip, teisingai. Gal dar grupės pavadinimą žinote?
3: Linkin Park gal?
0: Ne. Žemynas, kuriame gyvename dabar.
3: Aha, ne, tada žinokit nepasakyti.
0: Europa, ačiū Jums, Diana, už skambutį, dainą atspėjate, tai gražaus lengvo ryto, pasiklausom.
3: Ačiū visom.
0: Iki, mėly bičiuliai, plojimai Dianai, o mes judame iki 8 valandos žinių su The Final Countdown.
4: What?
5: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
4: O ne,
6: bank.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, metas pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Jungtinės valstijos planuoja patvirtinti 10 raketų Patriot perdavimą Ukrainai iš Vokietijos, rodo antradienio Jungtinių valstijų kongreso dokumentai. Apie tai rašo ukrainiečių portalas The Kyiv Independent. Ukraina susiduria su kritiniu Patriot oro gynybos amunicijos, kuri yra vienintelė patikimai gebanti numušti Rusijos balistinės raketas trūkumu. Pasienio apsaugos pareigūnai ketvirtadienį treniravosi, kaip iš sraigtasparnio išsilaipinti ir perimti įtartino laivo kontrolę, Suomijai baigiant ES jūrų pajėgų pratybas Baltijos jūroje. Suomijos įlankoje yra įvykę keli incidentai, kai įtariama, kad laivai tyčia apgadino povandeninę infrastruktūrą. Paskutinę pratybų MARSEC EU, kurios pirmą kartą vyko Baltijos jūroje, dieną dalyvavo apie 300 Suomijos ir Lenkijos saugumo pareigūnų. Tai buvo susiję su kabelio saugumo stiprinimu Baltijos jūros baseine naujienų agentūrai AFP teigė Suomijos pasienio apsaugos tarnybos vadas Ilja Iljinas, buvęs Suomijos ledlaužyje, kuris atliko laivo taikinio vaidmenį. Kauno Žalgirio arenoje penktadienį prasidės antroji Kauno knygų mugė, kurioje 3 dienas vyks diskusijos, knygų pristatymai, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir susitikimai su autoriais. Organizatorių teigimu šiemet Kauno knygų mugė siekia sukurti erdvę, kurioje bus galima ne tik įsigyti knygų, bet ir suburti literatūros bendruomenę leidėjus, autorius, bibliotekininkus, mokytojus, jaunuosius skaitytojus ir šeimas. Pasak organizatorių, viena ryškiausių mugės naujovių – didžiulė Lietuvos bibliotekų erdvė, gavusi bibliotekų forumo pavadinimą, kurioje skaitytojai galės bendrauti su skirtingų šalies regionų bibliotekomis. Vilniuje penktadienį prasidės 18-oji tautų mugė, kurioje 3 dienas lankytojai galės susipažinti su Lietuvoje gyvenančių tautinių bendrijų kultūra ir tradicijomis. Gedimino prospekte Vinco Kudirkos ir Lukiškio aikštėse vyks koncertai, tautinių bendrijų pasirodymai, meno ir edukacinės veiklos, bus pristatomi amatininkų dirbiniai ir kultūrinis paveldas. Pasak tautinių mažumų departamento direktoriaus Dainiaus Babilo, kultūrų įvairovė atsiskleidžia per žmonių susitikimus ir bendrą patirtį. Vyriausybė ir Lietuvos savivaldybių asociacija penktadienį planuoja pasirašyti susitarimą, kuriuo įsipareigos stiprinti valstybės ir savivaldos partnerystę. Pasak ministro pirmininko patarėjo Gedo Salygos, Mindaugas Sinkevičius su asociacijos atstovais taip pat aptars savivaldybių finansavimo, savarankiškumo didinimo, valstybinės žemės valdymo klausimus. Na, Lietuvos savivaldybių asociacijai priklauso visos 60 šalies savivaldybių. Eidamas Jonavos rajono mero pareigas Sinkevičius yra vadovavęs šiai asociacijai. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Radio 110. Και δουλειά.
1: Реклама. Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernūs apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777776.

0: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje – tavo kelionės draugas. Reklama.
1: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
2: Jau trečioje laidos valanda, mėly bičiuliai, ir ką galima pasakyti? Vengti Islandijos plento, vengti vakarinio aplinkelio, spūstys jau nuo tilto per Nemuną, nuo Radzinausko tilto, teks pastoviniuoti nuo Akademijos važiuojant Užnemunės gatvė link Aleksoto tilto, taip pat spūstys į Raudonvario plente ir į Raudonvario plentą ten, šviesoforas šiek tiek stabdo reikalus, bet Islandijos plente čia avarijos, vienos avarijos, viena prieš tilto, kita už tilto, šešių automobilių eismo įvykis. Taip pat turime Žemaičių plente prabangę fotosesiją ir spūstį to pačiu. Tai tokia įdomi situacija yra užfiksuota. Tai būkite prie turgavietės, žodžiu, būkite informuoti. Vis tiek tas rytinis pikas baigsis dar kokią valandėlę ir tada jau pradės žvejoti tas klumpakojis mūsų visus. Tai būkite apie tai informuoti. Baltų prospektas nuo kalno leidžiantis link Varnių tilto, taip pat Varnių gatvė, link Milikonių kalno Panerių gatvė, nuo Sąjungos aikštės, nuo Baltų prospekto atvykstant Raudomario plentas link Jurbarko gatvės didelės spūstis. Tiesiog visas Raudomario plentas spūstysia link centro. Taip pat ir Veiverių gatvė nuo kalno nuo Linksmadvario, Dariaus ir Greno gatvė, Marijampolės plentas link Petrašiūnų, Raudonojo kryžiaus gatvė link Marijampolės plento, Vaidoto gatvė link Juozapavičiaus prospekto. Taigi tokia situacija šioje miesto dalyje Dainavoje, tai link Muravos sankryžos, aišku. Nuo Pramonės prospekto irgi teks pastoviniuoti ir atvykstant link Muravos sankryžos, bet tai rytinis pikas ir tiek. Ką čia galima be pridurti, mėly bičiuliai, visur esu, kad daugiau avarijų nebebūtų, tai nes avarijos, na, netinka mum, ar ne, aš manau, kad nelabai. Tai taip pat ir Savanorių prospekte link Birželio 23-osios ir Žukausko sankryžos spūstis. Tai laukiu ir jūsų pranešimo, aš žinau tikrai, kad galbūt kažką ir pamiršau čia, to net nereikia abejoti, tai informuokite mane, kaip kas tame kelyje, noriu išgirsti jūsų balsus, jūs esat mūsų akys ir ausys, tai tikrai vertinam jūsų pranešimus. Gerai, o dabar trumpa reklamė per trukėlę, po jos grįžtame su muzika. Čia valandą jūs laukia orų prognozė, sporto rubrika ir žinoma, svarbiausi jūsų pranešimai. Tad lėkite kartu.

0: rasti laimę kelyje.
1: Reklama.
2: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.
3: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow – firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų – iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune, Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
3: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.

Kaunas ypatingai vakarinis aplinkelis šiuo metu skendėja spūstyse, tai paieškokite alternatyvų maršrutų avarijos ant Isanijos plento, ten šeši automobiliai vienoje vietoje link Vilniaus važiuojant, tai kaip ten, kada jos patrauks, nežinia, žinokite, tai net gal nereikėtų rizikuoti, nes teks pastoviniuoti, ačiū už jūsų pranešimus, o dabar metas, žinoma, orų prognozijai.

Na, šiandien Lietuvoje protarpiais lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis, vėjas iki 14 metrų per sekundę, o temperatūra naktį iki 15 laipsnių šilumos, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus, dieną daug kur protarpiais palis, kai kur lis smarkiai, vėjas iki 14 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 10 laipsnių aukščiau 0, na, tikėkimės, gal klystadės sinoptikai, gal Kauno aplenkstas lietus, būtų visai smagu, ar ne, pabūti gamtoje, pavyzdžiui, šį savaitgalį, juolab 22 laipsnį dar mėgautis, tai savaitgaliais, kuriuos turime, nes tuoj prasidės darganos ir to sniego, nežinia, ar sulauksim dar šiais metais. Tai tiek apie orus, mili bičiuliai, grįžtam prie muzikos.

Visiems kelyje radio klausytojams linkėjimus siunčia mūsų klausytojas Romas, kuris teigia, kad iš Vilijampolės pusę valandos negali išvažiuoti. Visiškas kolapsas. Tokiais žodžiais dalinasi mūsų klausytojas. Gal pakels jums nuotaiką Joe and Jet ir and the Blackhearts. I love rock and roll.

0: Šaperok, šaperok, išjungk ratimą.
1: Radio stotis kelyje. 105,9 FM.
2: Reklama. Naujapilis. Modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis. Miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
3: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
6: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
7: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 083 55.
8: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į retromugę rugsėjo 27 dieną Dariaus ir Grėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retromugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais. Daugiau informacijos telefonu 06 98 81 06 69, internete retromobile.lt.
9: Labas, čia Adomas ir tu klausaisi Radijas kelyje.

0: Venkite vakarinio aplinkelio didelės spūstys Vilijampolėje, Varnių gatvėje, Baltų prospekte link Neries krantinės, Žemaičių plente prie Turgavietės Šilainiuose. Turime dar ir prabangėją fotosesiją. Dėkojame visiems už pranešimus metosportui.
1: 90 sekundžių sporto.
0: Vakar startavo Lietuvos krepšinio lyga Kauno Žalgiris 98-77 svečiuose įveikė Gargždus. Rytoj galėsime stebėti Lietkabelio ir Juventuso susitikimą, taip pat rytoj rungtynės tarp Tauragės ir Jonavos Hippo Credit. Savaitgalį dar 20-ąją jau rugsėjo dieną, sekmadienį Žalgiris vėl svečiuose prieš Neptūną. Nuo Gargždų iki Klaipėdos netoli, gal ir negrįž kauniečiai į tą Kauną. taip pat ir Šiauliai prieš Gargždus sekmadienį. Galėjome vakar stebėti UEFA Europos lygos rungtynes. Sofijos Levski klubas 0-1 nusileido Zalcburgui, OFI futbolininkai 2-0 namie įvykė Hoffenheim, Celticas namie nusileido prieš Ferenc Varoš komandą, rezultatu 3-1, Juve namuose 5-0 sutriuškino Nets komandą, Pilzeno Viktorija 0-3 nusileido Unionui, Bešiktašas namie 4 įspyrė Marseliui, svečiai iš Prancūzijos atsakė vos 1, baigėsi rungtynės rezultato 4-1, Lėlės Trion komanda 1-2 nusileido prieš mažumoje likusius Torence, futbolininkus Pelas, Crystal Pelas namuose 4-0 įvykė Pozanės Lecha, Real Sociedad ir Bournemouth komandos akistatoje užfiksuota komandos iš Anglijos pergalė 2-1, Bournemouth išsivežė pergalę iš Sociedado miesto, taigi Donostijos. Dabar metas grįžti prie muzikos, mėly bičiuliai. Apie sportą plačiau ir detaliau išgirsite jau nieko rimto laidoje.

0: Reklama.
1: O jeigu ir jūs tos spūstys vakariniame aplinkelyje ar kitais keliais miesto link jau pradeda neraminti, tai pagalvoti verta būtų apie naujus namus Kaune. Tai Naujapilyje prasidėjo ketvirtasis statybų etapas, tai reiškia naujus butus, naujus pasirinkimus ir vieną įdomią detalę, apie kurią šiandien verta pakalbėti, tai lodžijas. Tai nepaprasti balkonai, o erdvės įstiklintos lodžijos. O Naujapilis įsikūrė Kaune Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Kvartalas šalia miesto centro, kartu apsuptos gamtos, neries ir žalumos. Dabar įsivaizduokite savo namus čia ir erdvė įstiklintą lodžiją. Kasgi galėtų būti? Galbūt vieta rytiniai kavai, galbūt nedidelė darbo erdvė, žalias kampelis augalais, vieta knygai, poilsiui ar ilgiems vasaros vakarams. Ir svarbiausia, lodžija nėra tik papildomi kvadratiniai metrai, ji tampa natūralia jūsų namų tasa. Tai ypač malonu mūsų lietuviškam klimatui, kai norisi daugiau šviesos ir artumo laukui, bet oras, nagi, ne visada leidžia tiesiog sėdėti atvirame balkone. Taigi, ketvirtajame Naujapilio statybų etape galite rinktis skirtingo dydžio ir išplanavimo butus, o dalis jų turi būtent tokias erdves įstiklintas lodžijas. Pridėkime modernią architektūrą, uždarą kvartalo aplinką, patogų susisiekimą ir Žaliakalnio lokaciją ir gauname namus tiems, kurie ieško ne vien kvadratinių metrų, bet ir gyvenimo kokybės. Taigi, jeigu ieškote naujų namų arba galvojate apie nekilnojamą į turtą kaip investiciją, dabar geras metas pasižiūrėti, kas siūloma naujajame etape. Registruokitės konsultacijai, išsirinkite savo būstą, daugiau informacijos naujapilis.lt. Naujapilis. Miestas ir gamta vienoje vietoje. Na, o mes grįžtame prie muzikos, sulaukėme skambučio apie situaciją Islandijos plente, na, protų nesuvokiamos pūstys ir iki užliedžių įsukimo jau autostradoje, vakarinis aplinkelis jau iki akademijos, tai kantrybės.

0: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
4: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
5: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
6: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojimasis ar nekilnojimasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
7: Ir dar ne viskas. Mūsų klausytojas Egidijus informuoja apie avariją ant tilto per Nemuną nuo akademijos važiuojant antroje eismo juostoje. Vakarinis aplinkelis. Na, vakarų aplinkelyje nieko naujo, mėly bičiuliai.

0: nepamirškim tą spūstis avarijų. Avarijų netrūksta, gerai. Sulaukime Alberto skambučio iš Aleksoto. Veiverių gatvė prie Maximos bazės, prie šviesoforo, sankryža. Ties Maximos bazė link VMI važiuojant. Dviejų automobilių avarija ir ant salelės ten kliučių šiukšlių yra pirma antra juosta. Apkrauta, žodžiu, apvažiuokit kažkaip. Aš nežinau, neturiu jokių patarimų. Dmitrijus informuoja, tai Kozai ir Basanavičiaus sankryža. Nuo aklųjų važiuojant spūstis dėl avarijos, ten troleibusas su lengvaja. Kas čia vyksta? Ar galite man atsakyti, mėly bičiuliai? Penktadienis, nusiraminkim, nagi, viskas jau. Nėra kur skubėti. Taip pat avarija ir ant tilto link Šilainių važiuojant. Radzinausko tilto antraismo juostoje. Čia mūsų klausytas Egidijus apie tai informuoja. Spūsti iš čia jau nuo pat ankstyvo ryto dėl avarijų Slandijos plente. Šeši automobiliai susidūrė ant tilto. Aš nežinau, mėly bičiuliai, kaip cenzūruota bandau kalba apibūdint visą šitą dalyką, bet jau reikia šiek tiek iškalbą turbūt platinti. Tai žodžiu, kantrybės visiems. Pamatykite išvengti tų spūsčių, paieškodami alternatyvių maršrutų. Šilainiai, Vilijampoliai iš viso tik su sraigtasparniu. Kito kelio nėra, aš nežinau. Tai tiek apie eismo situaciją Kaune. Trumpai, bet išraiškingai turbūt susigirdim 9 valandą žiniuose.
1: Reklama.
2: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
3: Tėte, kai užaugsiu, aš būsiu policininkė.
4: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 9 valandos, metas Kelyje radijo žinioms. Rusija numušė virtinę Ukrainos dronų skridusių į Maskvą. Penktadienį pranešė miesto meras, šalyje atidarius rinkimų apylinkės pirmiesiams parlamento rinkimams nuo karo pradžios. Nors mažai kas abejoja, kad prezidento Vladimiro Putino partija vėl laimės, balsavimas pasitarnaus kaip barometras, vertinant požiūrį į karą, kuris nusinešė 100 tūkstančių gyvybių ir pakenkė kasdieniam rusų gyvenimui. Nuo Putinas valdo Rusiją nuo 1999 metų naujųjų metų išvakarių, o jo partija Vieningoji Rusija dominuoja Rusijos politikoje nuo amžiaus pradžios. Maskva uždraudė kritikuoti savo karą Ukrainoje, o Rusijos rinkimai griežtai kontroliuojami Kremliaus, pateikė nedaug staigmenų. Pasienio apsaugos pareigūnai ketvirtadienį treniravosi, kaip iš sraigtasparnio išsilaipinti ir perimti į įtartino laivo kontrolę, Suomijai baigiant Europos Sąjungos jūrinių pajėgų pratybas Baltijos jūroje. Suomijos įlankoje yra įvykę keli incidentai, kai įtariama, kad laivai tyčia apgadino povandeninę infrastruktūrą. Paskutinę pratybų MARSEC EU, kurios pirmą kartą vyko Baltijos jūroje dieną, dalyvavo apie 300 Suomijos ir Lenkijos saugumo pareigūnų. Tai buvo susiję su kabelio saugumo stiprinimu Baltijos jūros baseine. Naujienų agentūra AFP teigė Suomijos pasienio apsaugos tarnybos vadas Ilja Ilinas, buvęs Suomijos ledlaužyje, kuris atliko laivo taikinio vaidmenį. Kauno Žalgirio arenoje penktadienį prasidės antroji Kauno knygų mugė, kurioje 3 dienas vyks diskusijos, knygų pristatymai, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir susitikimai su autoriais. Organizatorių teigimu šiemet Kauno knygų mugė siekia sukurti erdvę, kurioje bus galima ne tik įsigyti knygų, bet ir suburti literatūros bendruomenę, leidėjus, autorius, bibliotekininkus, mokytojus, jaunuosius skaitytojus, šeimas. Pasak organizatorių, viena ryškiausių mugės naujovių – didžiulė Lietuvos bibliotekų erdvė, gavusi bibliotekų forumo pavadinimą, kurioje skaitytojai galės bendrauti su skirtingų šalies regionų bibliotekomis. Vyriausybė ir Lietuvos savivaldybių asociacija penktadienį planuoja pasirašyti susitarimą, kuriuo įsipareigos stiprinti valstybės ir savivaldos partnerystę. Pasak ministro pirmininko patarėjo Gedo Saligos, Mindaugas Sinkevičius su Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovais taip pat aptars savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimo valstybinės žemės valdymo klausimus. Asociacijai priklauso visos 60 šalies savivaldybių. Eidamas Jonavos rajono mero pareigas, Sinkevičius yra vadovavęs šiai asociacijai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 11 neteisėtų migrantų. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 26 migrantus, o Lenkijos pasienyje trečiadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1500 neteisėtų migrantų, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti 26 tūkstančiams užsieniečių. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pareiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
4: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
6: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
7: Mosiškiausios riedinės Kaune sugrįžta.

0: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje – tavo kelionės draugas. Reklama.
1: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
2: Jau trečioji laidos valanda, pakalbėkime apie eismo situaciją Kaune. Praeitą valandą buvo gauti pranešimai iš vakarinio aplinkelio, dėkojame Egidijui, informacija apie eismo įvykį ant tilto, čia nuo akademijos link Šilainių važiuojant ant tilto per Nemuną, antrą eismo juostoje. Sako kiti klausytojai mūsų kelyje, kad problema ta, kad labai prilėtina prie to eismo įvykio kiti automobiliai. Ir na, tokios išvados aš nenoriu priimti, kad ten žiūrima labai, gal tiesiog ieškoma kliučių ant kelio, bandoma kažką apvažiuoti, tai žodžiu spūstis vakarinėme aplinkelėje Veiverių gatvėje, čia Albertui dėkojame klausytojai, už pranešimą avariją prie Maksimos bazės, pirmoje ir antroje eismo juostoje kliūtys, šiukšlių ant kelio yra pabiro, matyt, plastikinės automobilių dalys, link VMI čia važiuojant prie šviesoforo prie Maksimo bazės, ir taip pat Taikos prospektų ir Basanavičiaus sankryžoje avarija nuo Aklųjų važiuojant spūstis, čia troleibusas su lengvaja, Dmitrijus mus apie tai informavo, tai gali būti jau, kad tos kliūtys pašalintos, bet tos spūstys lieka, mūsų klausytoja Kristina minėjo, kad važiavo Žemaičių plentu, link Milikonių kalno, ten spūstys, avarijų nėra užfiksuota, tai dar rytinis pikas atrodo laikos ir Nuokalnės gatvėje, link Tvirtovės alėjas, link Aklųjų važiuojant taip pat ir Aleksote, ir link Birštono gatvės, link Karalius Mindaugo prospekto, teks pastoviniuoti, mili bičiuliai, tad apsišarvojame, kad Ir dabar metas lengvesniems šiek tiek dalykams. Lietuviško interneto apžvalgai pasižiūrėkime, kas labiausiai domina lietuvius, ką labiausiai googlinam. Per praėjusią parą Veronika Povilionienė pirmauja čia pagal paieškų skaičių 2000 kartų. Jos vardas buvo įvestas į paiešką ir ji dalinasi informaciją, kad rugsėjo 26 dieną, 12 valandą, nacionalinėje Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje konferencijų salėje pristatys trigubą vinilinį albumą, kuris paminės jos 80-metį ir sceninės veiklos 60-metį. Taip pat lietuvius labai domina Regitra. Čia Regitra paskelbė rugsėjo pradžioje, kad apmokestins iki šiol nemokamą paslaugą automobilių nuosavybės deklaravimą internetu. Į tai itin aštriai sureagavo Lietuvos naudotų automobilių verslo asociacija, kuri dėl šios situacijos kreipėsi ir į Lietuvos ministrą pirmininką. Ir paskutinė tema, kurią noriu jums atskleisti, ir paskutinis raktažodis, tai Kaliningrado sritis. Ir čia naujienos apie žmogų, rusą, kuris atplaukė į Lietuvą, kirto Nemuną ir prašė politinio prieglobščio. Deja, VSD padarė patikrinimą, vertino situaciją ir nusprendė vyriškį išsiųsti atgal į Rusijos federaciją. Matot, kaip ten gerai gyventi, kad žmonės ima plaustus ar lentą kažkokią šokant jos ir bando patekti į Lietuvą, prašyti prieglobščio. Tokia buvo lietuviška interneto apžvalga. Grįžtam prie muzikos, tiesa, į po reklaminės pertraukėlės.
1: Radio stotis.
0: Reklama.

0: Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
1: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Laukiame jūsų ateities plente 23 Kaune.
1: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
1: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
3: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
5: Radio stotis. Kelyje.

Mėly bičiuliai, metas orų prognozijai. Sinoptikai teigia, kad šiandien mus lydės lietus. Protarpiais jo sulauksime, vėjas iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus yra numatomas, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus, dieną daug kur protarpiais palis, kai kur smarkiai, vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 12 laipsnių aukščiau nulio, mūsų klausytas Tadas informuoja apie tai, kad nuo Vilniaus judant ties Murovo sankryžą vieduko yra uždaryta eismo juosta. Spūstis 300 metrų. Tiek pavyko suskaičiuoti mūsų klausytojai. Ačiū už pranešimą, tai aš tikiuosi paleis gal tos spūstis jau kada tą Kauną. Kiek galima, juk penktadienis, mili bičiuliai, pasiklausom muzikos.

0: Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
1: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: Kelininkai judant čia nuo Vilniaus link Kauno, ne prie Muravos, o prie Krūnos tilto, tai uždarė vieną juostą. Spūstis į Vilnių atvykstant, tų spūsčių Kaune netrūksta šį penktadienį. Na, dabar metas Kauno miesto pulsui. Tarptautinis fejerverkų festivalis atkeliauja Kauną rytoj. Tai niekur nevažiuokit iš Kauno, kam čia puikus laukia renginiai laikinoje sostinėje, puikus vaizdiniai.
1: Miesto pulsas.
0: Taigi Lietuvos padangė nušvies spalvų, fejerverkų, muzikos ir emocijų kupinas renginys rugsėjo 19-ąją sugrįžtantis tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija 2026-ieji. Nuo 2009-ųjų organizuojami tarptautiniai fejerverkų festivaliai yra ryškus. Festivalis išgarsėjo muzikiniais fejerverkais, kuriuos pademonstravo 43 pirotechnikų komandos iš 24 užsienio šalių ir įspūdingomis, žinoma, bliko parodomosiomis programomis. Šiemet 25-ajam festivaliui pasirinktas Kauno 15-ajam festivaliui pasirinktas Kauno Dariaus ir Girėno aerodromas virs įspūdinga scena, kurioje susijungs fejerverkų, muzikos ir aviacijos menas, žiūrovams dovanosiantis nepamirštamą šou. Šiuo metu festivalyje savo programas pristatys aukščiausios klasės pirotechnikos profesionalai iš Anglijos, Lenkijos ir egzotiškosios Tailando karalystės. Kiekviena komanda žiūrovams parodys unikalią trijų dalių programą. Pagal festivalio sąlygas, komandos atliks fejerverką pagal laisvai pasirinktą šalies koloritą atspindinčią ir privalomosios programos muziką. Šiais metais privalomasias programas matysime skambant Mozarto turkų maršo motyvams. Įdomu bus stebėti skirtingų šalių meistrų interpretacijas. Kam atiteks žiūrovų simpatijų prizas, lems žiūrovų balsai. Užsienio komandų pasirodymus vertins kompetitinga žiūri. Pirotechnikams visuomet labai svarbu jų komandų pasirodymo įliškumas renginio programoje. Vilniuje išradingai ir pirotechninių efektų pagalba ištraukti burtai lėmė, kad pirmieji pasirodys Pyrotex Fireworks iš Anglijos, antrieji Thailand Fireworks ir tretieji Phoenix iš Lenkijos. Vakaro programos finale festivalio įkūrėjų bendrovės Blikas muzikinių fejerverkų ir lazerių šou. Savo kūrybą ir darbais Blikas daugiau kaip 30 mečius džiugina Lietuvos ir užsienio žiūrovus. Na ir festivalio naujovė Anbo. Iki sutemų žiūrovų stebins išskirtinė aviacijos programa. Dangų raižys, legendinės akrobatinio skraidimo grupės Anbo lėktuvai. Danguje atliekamos figūros taps simboliniu festivalio atidarymu ir renginiui suteiks dar daugiau dinamikos ir emocijų, o muzikinėje festivalio programoje pasirodys Jordana Butkutė bei Adrina. Tai rytoj šeštadienį į Aleksotą, į Dariaus ir Girėno aerodromą. O straipsnį apie šį festivalį radau Kauno dienoje.
2: Oye, piensa en tu futuro, no pierdas más tiempo.
3: ¿Por qué?
2: Porque la vida es corta.
3: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
2: Pero piensa, es muy importante.

0: Mėly bičiuliai, nauji namai Kaune, Naujapilis.
1: Reklama.
0: O taip, Adelante, Naujapilyje prasidėjo ketvirtasis statybų etapas, o kartu atsirado ir būstų, kuriais įprastais būtais pavadinti jau net šiek tiek per paprasta. Kalbu apie būtus per du aukštus, su lodžijomis, balkonais ir privačiomis terasomis ant stogo. Taip, visiškai teisingai, ant stogo. Na, Naujapilis tai naujas daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje. 147 netoli miesto centro, šalia Neries ir Žalumos. O dabar įsivaizduokite, savo namus per du aukštus. Tai pirmajame aukšte gali būti kasdienės gyvenimo erdvės, o antrajame daugiau privatumo. Turėsite lodžiją, balkoną, užlipę dar aukščiau savo privačią terasą ant stogo. Vietą, kurioje vasarą galite susikurti tikrą miesto oazę. Čia gali būti lauko baldai, augalai, vakarienė su draugais, ramus sekmadienio rytas ar tiesiog vakaras po atvirų dangumi. Ir visa tai ne kažkur už miesto, o Kaune, Žaliakalnyje. Atrodo, tokį būstą verta įvertinti ne tik pagal jo kvadratinius metrus. Čia svarbiau pats gyvenimo būdas. Gyvenate daugiabutyje, tačiau namai turi skirtingus lygius. Daug lauko erdvių ir gerokai daugiau privatumo bei individualumo. Tokie butai natūraliai skirti tiems, kurie ieško kažko daugiau nei standartinis miesto būstas. Taigi ketvirtasis Naujapilio statybų etapas jau prasidėjo. Dabar pats metas susipažinti su naujais butais ir išsirinkti tą, kuris geriausiai atitinka jūsų gyvenimo būdą. Registruokitės konsultacijai, sužinokite daugiau ir atraskite savo naujus namus. Visa informacija internete naujapilis.lt. Naujapilis. Miestas ir gamta vienoje vietoje.

0: Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas kelyje.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti.

0: grinaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632-777-776.
0: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną! Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
1: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt

0: Reklama.
1: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
2: Žalia šviesa tavo dienai. Spausk rytą kartu su laida Rytas kelyje.

Mėly bičiuliai, rubrika šiandien verta žinoti ir apie dar vieną Gineso rekordą. Amerikoje neseniai buvo pagaminta daugiau nei 130 metrų ilgio mėsos lazdelė. Tai vadinamasis Slim Jimas. Aš nesu jo valgęs, nesu jo matęs, tai labai labai populiarus mėsos užkandis Jungtinėse Amerikos valstijose. Kažkuo primena tuos kabanosų dešrelės, kurias turime tik Slim Jimai šiek tiek storesni ir po vieną yra parduodami. Tai toks amerikietiškas vytintas ir rūkytas mėsos užkandis plona ilga mėsos dešrelė. Ir pasirodė tai firmai, Panagra Foods, kuri gamina Slim Jimus, kad reikia pailginti šiek tiek. Tai jie rugsėjo 9 dieną Nebraskos valstijoje pagamino 130 metrų ir 87 cm ilgio Slim Jimą. Gineso rekordų teisėjas oficialiai patvirtino tai ilgiausia mėsos lazdelė pasaulyje tokio užkandžio. Šiaip Slim Jimai būna apie 13 cm ilgio, tai o čia 130 metrų ilgio tokį užkandį pagamino, kad suprastumėme to mastą, ši dešrelė ilgesnė už futbolo aikštę. Ir per ilgį, ir svėrė maždaug 32 kg. Šitam projektui, beje, jie ruošėsi kelis mėnesius. Ta milžiniška Slim Jimą teko susukti ant specialaus didžiulio ritinio, paskui išvinioti ant stalų automobilių stovėjimo aikštelėje, nenustabu, Amerikoje viskas didesnės ir automobilių aikštelės rado jie togę, kur tilptų visą Slim Jimą. Šiaip prasidėjo dar praeitų metų birželį gamybą šito patiekalo ir svarbiausia, kad po viso darbo rekordas buvo pasiektas, darbuotojai galėjo savo kūrinį ir gauti. Tai prisiminkite, kad visada gali būti daug didesnių mėsos užkandžių ir čia rubrikoje verta žinoti šį penktadienį apie mėsos lazdelę 130 metrų ir 89 cm ilgio svėrusią 32 kg. Mėly bičiuliai, palieku jūsų muziką, susigirdėsime 10 valandą aktualiausiose kelyje radijo žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 10 valandų, metas Kelyje radio žinioms. Vilniaus universiteto fizikos fakulteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininkas Kazimieras Černis atrastą asteroidą pavadino rašytojo kunigo Juozo Tumo Vaižganto garbei. Anot universiteto pranešimo, nors vardas suteiktas šią vasarą, asteroidas atrastas prieš kiek daugiau nei dešimtmetį. Per šį laiką atradimą patvirtino kitos observatorijos. Jis aktyviai stebėtas, nustatyta jo orbita, teigia mokslininkas. Anot jo, nepaisant atradimui nepalankių sąlygų, po 8 dienų mokslininko atradimą patvirtino Kit Peako Nacionalinė observatorija Arizonoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Estijos vyriausybė svarsto galimybę nukelti Europinės geležinkelio vežėjas projekto Rail Baltica užbaigimo terminą iki 2023 metų, kad galėtų geriau pasinaudoti ES finansavimu ir sumažinti mokesčių mokėtojams tenkančias projekto išlaidas. Šis klausimas svarstomas vykstančių 2027 metų valstybės biudžeto derybų metu. Estų vyriausybė svarsto ar užbaigti geležinkelio ruožą Estijoje iki 2030 metų. Ar statybas išskirstyti per ilgesnį laikotarpį, skelbia portalas err.ee. Kauno Žalgirio arenoje penktadienį prasidės antroji Kauno knygų mugė, kurioje 3 dienas vyks diskusijos, knygų pristatymai, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir susitikimai su autoriais. Organizatorių teigimu, šiemet Kauno knygų mugė siekia sukurti erdvę, kurioje bus galima ne tik įsigyti knygų, bet ir suburti literatūros bendruomenę, leidėjus, autorius, bibliotekininkus, mokytojus, jaunuosius skaitytojus ir šeimas. Pasak organizatorių, viena ryškiausių mugės naujovių – didžiulė Lietuvos bibliotekų erdvė, gavusi bibliotekų forumo pavadinimą. Kurioje skaitytojai galės bendrauti su skirtingų šalies regionų bibliotekomis. Vyriausybė ir Lietuvos savivaldybių asociacija penktadienį planuoja pasirašyti susitarimą, kurio įsipareigos stiprinti valstybės ir savivaldos partnerystę. Pasak ministro pirmininko patarėjo Gedo Salygos, Mindaugas Sinkevičius su Lietuvos Savivaldybių asociacijos atstovais taip pat aptars savivaldybių finansavimo savarankiškumo didinimo valstybinės žemės valdymo klausimus. Asociacijai priklauso viso 60 šalies savivaldybių. Eidamas Jonavos rajono mero pareigas, Sinkevičius yra vadovavęs šiai asociacijai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija. Praėjusią parą apgręžta 11 neteisėtų migrantų penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 26 migrantus, o Lenkijos pasienyje trečiadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas Kelyje. Na, o dabar Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama. Naujapilis. Modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis. Miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio 2-ąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuk į senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio 2-ąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.
3: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
4: Už 100 metrų sukite kairėn.
5: Kairėn? Čia akligatvis.
6: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Mili bičiuliai, atėjo metas paskutiniai laidos valandai, o ši valanda bus skirta jums. Lauksime jūsų pranešimų, jūsų žinučių ir vienam iš jūsų padovanosime be lala prizą, kad devintam danguje atsidurtumėte. Tad skubime su jumis ir pasisveikinti.
1: Reklama.
2: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt. Rytas. Be rytas kelyje? Kaip kelias be žibintų? Nuobodus ir pavojingas.
1: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
3: Ir posūkis į gerą nuotaiką, ir kaip rytas be žibintų, ką tyčia, sakyk, taigi man, tai taip norėjai, taip, labai norėjai, nes
0: norėjai. Aš foną norėjau įdėti, bet dar posūkis gausi.
3: O aš man taip patiko, aš nebuvau gal girdėjus vieno.
0: Tai labai gerai, gerai, kad nepasimėčiau, nes jau norėjau kažką spausti, bet ai, kaip bus, tai bus. Žodžiu, o bus gerai, mili bičiuliai, tai laukiam jūsų žinučių, sveikinam visus su penktadieniu, visus kolektyvus, kurie mūsų klauso, visus ofisus ar nežinau, vairuotojus. Kurių automobiliuose skamba radijas kelyje, ši valanda skirta jums, tai mes laukiam dainų pavadinimų. Norėtume dar su žinute kartu sužinoti, kur dirbate, koks kolektyvas jūsų, ką dirbate, galbūt norite kokiam kolegai linkėjimus perduoti, o galbūt norit, kad mes paskambitume kolegai, draugui, draugiai ir pasveikintume, tarkim, su gimtadieniu. Su tuo, kad regitrai įvedė papildomą mokestį registracijos ir panašiai.
3: A, tikrai? Kokį? Čia žinom?
0: Ne, bet mes sakėm, ne, nuo rugsėjo pradžios. A. Tai, žodžiu, bet sakėm, VMI neapsimesim niekada, bet nebus čia, žodžiu.
3: O galim regitrą apsimest?
0: Galim, drąsiai, galim, bet kuo galim, žinai.
3: Labą dieną, peržiūrėjom.
0: Prie front deskos.
3: Labą dieną. Jo,
0: tai va,
3: jie
0: jau repetuojasi.
3: Peržiūrėjome jūsų vakar dienos laikyto egzamino vaizdo įrašą ir norėjome pasakyti,
0: radom
3: kad...
0: Radom dirbtinio intelekto užuominų.
3: Radome, kad iš tikrųjų, žinokit, padarėte jūsų tą kritinę klaidą, labai atsiprašome, bet
0: kodėl
3: jūsų teisės bus atšaukiamos ir... Jo. Egzamino neišlaikyti.
0: Tai gerai, šiaip kuo mažiau plepalų šią valandą norime groti jūsų mėgiamą, mylimą muziką, tai nesidrovėkit, atsiųskit dainų pavadinimus, sugrosim juos, pasveikinsim jūsų kolektyvą, sveikinam vieni kitus su penktadieniu, o taip apšildysim jo gilę laidai nieko rimto, tad ką, mes...
3: Balsas tygas prašildysim.
0: Jo, tai laukiam jūsų pranešimų ir Facebooką, Instagramą, brūkštelėkit mums į mobiliją liniją, numeriais, kurios matote savo radio ekranuose, nu dabar pasikoriam, OG versions, o lepų bitėm.

0: Šaperuk, šaperuk, išjung kratymą.
1: Radio stotis kelyje. 105,9 FM.
2: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT. Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
6: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
7: San Francisco.

0: Mėly bičiuliai, jeigu ieškote naujų namų Kaune, Naujapilyje prasidėjo jau ketvirtasis statybų etapas, tai norime papasakoti apie puikius pasirinkimus iš nekilnojamojo turto, žinoma.
1: Reklama.
2: Taip, tai Naujapilis, priminsiu, kas tai yra. Tai yra naujas daugiabučių namų kvartalas Kaune Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje. Ir tai yra vieta, kurioje labai natūraliai susitinka du dalykai, kuriuos mieste suderinti nėra taip paprasta. Tai yra miesto patogumas ir gamtos artumas. Ir šiandien norėčiau akcentuoti būtent pirmojo aukšto butus erdvėmis, privačiomis terasomis. Ir tai yra sėdė, įsivaizduokite, galėsit išeiti ryte su kavyte, kai šilta, pavakarieniauti, papusryčiauti, savo baldus lauko pasistatyti, auginti augaliukus arba tiesiog turėti privačią erdvę po atviru dangumi. Lyg gyventumėte bute, bet kartu turėtumėte ir dalelę savo nuosamo namo. Ir tai visa šitai yra Žaliakalnyje, netoli Kauno centro, šalia pagrindinių miesto arterijų, tačiau kartu su Neries, Žalumos ir gamtos kaiminyste.
0: Taigi, ketvirtajame Naujapilio statybo etape galima rinkti skirtingo dydžio ir išplanavimo butus, todėl verta pasižiūrėti, kuris variantas atitinka jūsų gyvenimo būdą. Užsukite internete naujapilis.lt, registruokite konsultacijai, pasirinkite patinkantį butą ir sužinokite daugiau, mili bičiuliai. Na, mes laukiame jūsų žinučių, jūsų pasiūlymų dainų, sveikinimų kolektyvams, bendradarbiams su penktadieniu vienam iš jūsų. Tai tokį gražų sveikinimą mums atsiuntusių į mobiliąją liniją, Facebook ar Instagram dovanų pirmojo ir antrojo tipo Belalab kolagen. Jeigu kartais norisi lengvumo judant, penktadienio vakaras artėja visgi, klubus reiks pajudint, daugiau rūpėčio galbūt savo kūnui reikia. Šiandien jums norime padovanoti pirmojo ir antrojo tipo kolagenus, tai kruopščiai atrinkta formulė su dviem kolageno tipais, papildyta vitaminais ir mineralais, sukurta kasdieniam balansui ir rūpėščiui savimi.
2: Man tai ar tu žinai, kad ne tik tai penktadieniais reikia vitaminus gerti? Ne tik penktadieniais reikia pajudinti klubus.
0: Penktadieniais ne tik vitaminus irgi reikia gerti, tai... Tai aš tą žinau, puikiai, tai, mėly bičiuliai, laukiam jūsų žinučių, pasikūrėm, laiko dar turim pusę valandos, kas tau jokingo, jogilė, viskas, labai rimtai kalbam,
2: nežinau,
0: kolagenas rūpės ir žmogumi.
2: Klauną primeni kartą.
0: Klauną primenu, gerai, su raudono nosimu, ar ne, tvarkoj, grįžtam prie muzikos.

0: Reklama. Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
4: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Reklama.
1: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
2: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje – tavo kelionės draugas.
3: Na, mes norime atiduoti, padovanoti šios dienos prizą, tai Belalab pirmojo ir antrojo tipo kolagenas. Aktyvus gyvenimo tempas primena, kaip svarbu nuosekliai rūpinti savo kūnų. Belalab pirmojo ir antrojo tipo kolagenas sujungia du kolageno tipus vienoje formulėje. Tai pirmojo tipo kolagenas natūraliai randamas odoje, kauluose ir jungiamajame audinyje, o antrojo tipo kolagenas yra pagrindinė kremzlės sudėdamoji dalis. Kartu jie papildo vienas kitą ir gali būti svarbi kasdienės mitybos dalis. Su Belalab net ir maži sprendimai gali padėti palaikyti gerą savijautą. Daugiau apie šį maisto papildą belalab.lt ir šis maisto papildas atiteks mūsų klausytojai Vilmai, kuri visiems linki gražaus ryto. Sveikinas to, kad ir rytas kelyje pikas jau praeityje ir ramios piko valandos linki visiems vairuotojams Kaunenės. Ojoj, patikė, kas buvo šį rytą.
4: Buvo reikaliukų,
3: tai Daumantui linkėjimai, nes tokie dalykai nieko gero nežada.
4: Bus ir vakarė reikaliukų.
3: Bus, patikėk manim. Aš nesuprantu. Orai lyg ir neblogi buvo, viskas tvarkoja, bet kai pasipylė avarijos nuo pat 7 valandos, na, aš užjaučiu tos vairuotojus.
4: Gal, žinai, atsikelia žmonės anksti dar rūkelis užsitraukęs ant akių.
3: Gali būt. Tai su Vilma susisieksime dėl prizo, ačiū už pasiūlytus, už gražius sveikinimus, žinoma. Visiems gražaus savaitgalio, mėly bičiuliai, palsėkite, susigirdėsime pirmadienį. Iki.
4: Iki.

0: Reklama. Travel Tours – viskas toboloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune – Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
1: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauniai, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: What?
1: Banktadenis adin, my banktadenis patink.
2: Anya, banktadenis.
3: Banktadenis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jūsų kelyje.
4: Every day I'm shuffling.
3: Atsikvėpk ir pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Eteryje nieko rimto.
5: Startuoja ir penktadieninė nieko rimto laida. Šią valandžiukę turėsime orų prognozę, vėliau papasakosiu, kągi šiandien įdomaus galiu jums rasti apie pasaulio naujienas ir užbaigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Priminsiu, kad jeigu tik turite kažkokių tai įdomių pastebėjimų, kažkas, vat, kaip man tas minėjo, kad ryte buvo labai labai daug eismo įvykių keliuose, tai tikrai, jeigu dar atsiranda tų eismo įvykių, jeigu pamatot kažkokią tai informaciją, kuri galėtų būti naudinga mūsų klausytojams, tai nesidrovėkit, parašykit man, paskambinkit ir pasistengsiu visą tą informaciją ištransliuoti ir kitiems. O dabar keliam toliau, čia Gianna daina, gaila.

0: Reklama. Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit – skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit – telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
4: Mosiškiausios riedinės Kaune sugrįžta. Rugsėjo

0: 110.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palynoti gali, temperatūra pakils iki 17-22 laipsnių šilumos. Rytoj naktį ir dieną vėlgi trumpas lietutis, temperatūra bus apie 17-22 laipsnių šilumos. Sekmadienį naktį vėlgi trumpas lietutis, dieną kai kur protarpiais palinos, kai kur lis ir tikrai smarkokai. Temperatūra sieks 17-22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Kaune 3, Klaipėdoje 16 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama. Metalurgą dovanoja stumdomų vartų automatika. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
3: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
4: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
5: O Dieve! Katinas!
6: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
5: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
4: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: too fast.
1: Εταιρεία Γιόγκυλε.
2: Πενκτεντενίνα κάποιον στοιχεία το κλουβού τσένεν εις πασάουλες νόητης γυναίτα και βεσάει σμίχστη. Και πριν κέλλες δίνας, τίξλου πρωίτα σε ακμάδινη, μπούπα το ξέι παράδας Μέξικοια, ήρ βιένας παραδιατουρίας δελευάωτη αρκλής εις τρούκο εις ρέγγινη βιέτος, ήρ νομπιέγω η μιέστο γατβές, η ρέγγινής εις ties μπούπα γανέτινη εις πουδίνγας, νες λαβέι λαβέι δόγ ζμονιού εις ετράουκε η το αρκλο γαουδίνες. Δελευάω ήρ πολίτσιος παρηγούνης μοτοτσίκλες, ήρ πολίτσιος δβίρατινινκαι, ήρ ζνόμα γιβούνο κον Trolės, na, pareigūnai, dronų operatoriai, kurie stebėjo arklio judėjimą iš oro ir netgi profesionalūs kaubojai, kurie norėjo tą, na, jie bijojo ant žirgų ir norėjo tą kitą žirgą pagauti. Ir kaipgi jį pagavo? Arklys lakstė miesto gatvėmis, todėl pagrindinis tikslas buvo ne į tiesiog, na, pagauti ir išgazinti, o jie norėjo jį saugiai nukreipti nuo automobilių ir žmonių, kad nei tie žmonės, nei automobiliai, nei tas pats gyvūnas nesusižeistų. Galiausiai policijos motociklams pavyko jį užspeisti į kampą, tada pats savininkas atėjo, priejo ir perėmė tas vadeles. Įdomiausia dalis ta, kad arklys nebuvo nuvežtas kur nors ar tai į gardą ar į veterinarijos kliniką, niekur. Savininkas pasiėmė tą savo arklį, parvedė atgal į parado pradžios vietą, davė jam vandens greitai atsigerti ir toliau ėjo į paradą, kad jis galėtų jame sudalyvauti. Ir reginys tikrai, jeigu pasižiūrėtumėt internete, buvo ganėtinai įdomus stebėti, kai tiek daug žmonių gaudo vieną gyvuniuką, kuris paskiau ramiausiai ir geriausiai tiesiog dalyvavo toliau parade. Kadangi čia prabilome apie arklį, tai šiandien ir pasiklausysime, Katy Perry, Dark Horse, keliauja į eterį.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Už lango ruduo. O pas mus vis dar atostogų jausmas. Atvykite į iLunch, Islandijos plentas 9 Kaune, kur jūsų laukia išskirtinė restorano erdvė, gardus dienos pietus ir atmosfera, leidžianti trumpam pabėgti nuo kasdienybės. Jokių rūpešių dėl automobilio. Čia jūsų laukia didelė, nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. Tik kelyje radio klausytojams 10% nuolaida su kodu kelyje 10. iLunch, Islandijos plentas 9, pietus su atostogų jausmu.
2: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
3: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
2: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina

Mėly bičiuliai, gavau pranešimą, kad tiems, kas važiuoja Tenerės krantinę, nusileidus nuo... Mėly bičiuliai, gavau pranešimą, kad tiems, kas važiuoja Tenerės krantinę, nusileidus nuo kalno...

0: but I can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you you bring to.
2: I don't have much further need for Hollywood myself. I don't...
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Шоу Pasaulio Kalendorius.
5: Su šiuo pasaulio kalendoriumi keliamės į 2014 kartu su Taylor Swift ir jos na, Shake It Up, kuri oficialiai užėmė šiandieną būtent tais metais pirmąją vietą Jungtinių Amerikos valstijų Billboard Hot 100 sąraše. Ir tai buvo jos antrasis Jungtinės Amerikos valstijose numeris vienas singlas po 12 metais išleisto hito We Are Never Ever Getting Back Together. Taigi, jinai tikrai su šitu Shake It Up įsitvirtino, galima sakyti, kaip pop muzikos atlikėja perėjo iš to country stiliuko ir tikrai išpopuliarėjo dar labiau pasaulyje. Priminsiu šiek tiek apie ką yra ta Shake It Up daina. Tai pagrindinė dainos idėja labai paprasta. Nekreipti dėmesio į kritiką, apkalbas ir kitų žmonių nuomonę apie tave. Ir tai buvo ypač tinkama būtent Taylor, nes tuo metu jos asmeninis gyvenimas, santykiai buvo nuolat aptarinėjami žiniasklaidoje ir ji pati yra aiškinusi, kad gyvenant nuolatinio viešo stebėjimo sąlygomis galima arba leisti kritikai tave paveikti, arba išmokyti ją tiesiog nusipurtyti, kaip jinai ir sako dainoje. Šiandien irgi mes nusipurtam tą kritiką, viską, ką kiti žmonės apie mus galvoja, ir tiesiog laimingai gyvename toliau. Čia Taylor Swift, Shake It Off.

0: knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Ficas pareiškė, kad neketina vykdyti šalies įsipareigojimų pagal NATO 5 straipsnį ir dalyvauti ginant sąjungininkės Rusijos puolimo atveju. Ficas nė karto nepaminėjo Rusijos kaip valstybės agresorės ar karinės grėsmės Europai. Vietoje to jis apkaltino Europos lyderius naudojant karo kurstimo retoriką ir teigė nežinantis, nuo ko NATO turėtų gintis. Po praėjusio savaitgalio incidento, kai gyventojai nebuvo įspėti apie ties Varėna į Lietuvą įskridusį objektą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad analizuojami galimi gyventojų įspėjimo algoritmo pakeitimai. Kaunas teigia prašęs iš kariuomenės visos tikslios informacijos, kuri leistų įvertinti, ar taisyklės neturi evoliucionuoti ir būti papildomos. Kaip prašė BNS, sekmadienį daliai pietryčių Lietuvos gyventojų buvo pranešta apie galimą oro pavojų, bet vėliau nustatyta, jog radarai fiksavo paukščių būrį. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės departamentas ketvirtadienį pranešė, kad Jungtinės valstijos patvirtino 24,3 milijardo dolerių vertės 48 nematomų naikintuvų F-35 pardavimą Saudo Arabijai. Tai dar vienas didelis karalystės ginklų pirkimas nuo karo prieš Iraną pradžios. Saudo Arabija jau seniai siekia įsigyti radiolokacinėmis priemonėmis nepastebimu F-35, tačiau pareigūnai iš Izraelio, kuris šiuo metu yra vienintelė valstybė, eksploatuojanti šiuos naikintuvus artimuosiuose rytuose, išreiškė susirūpinimą dėl jų pardavimo Rijadui. Estijos vyriausybė svarsto galimybę nukelti europines geležinkelio vėžes projekto Rail Baltica užbaigimo terminai 2034 metus, kad galėtų geriau pasinaudoti ES finansavimo ir sumažinti mokesčių mokėtojams tenkiančias projekto išlaidas. Šis klausimas svarstomas įvykstančių 2027 metų valstybės biudžeto derybų metu. Estų vyriausybė svarsto, ar užbaigti geležinkelio ruožą Estijoje iki 2030 metų, ar statybas išskirs tai per ilgesnį laikotarpį. Vilniaus universiteto fizikos fakulteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininkas Kazimieras Černis atrastą asteroidą pavadino rašytojo kunigo Juozo Tumo Vaižganto garbei. Anot VU pranešimo, nors vardas suteiktas šią vasarą, asteroidas atrastas prieš kiek daugiau nei dešimtmetį. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 13 valandą.
2: Rimtai ir nelabai rimtai.
3: Nieko rimto.
2: Nieko rimto.

0: paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama Kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama Kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Už lango ruduo. O pas mus vis dar atostogų jausmas. Atvykite į iLunch, Islandijos plentas 9 Kaune, kur jūsų laukia išskirtinė restorano erdvė, gardus dienos pietus ir atmosfera, leidžianti trumpam pabėgti nuo kasdienybės. Jokių rūpešių dėl automobilio. Čia jūsų laukia didelė, nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. Tai kelyje radio klausytojams. 10% nuolaida su kodu kelyje 10. iLunch, Islandijos plentas 9, pietus su atostogų jausmu.

Sidmeo 12 to 12 baigia skambėti mūsų eteryje. Mes įsivažiuojame į antrąją nieko rimto valandžiukę, per kurią turėsime orų prognozę, taip pat sporto naujienas bei lietuviškosios klasikos rubriką. Priminsiu, kad iki pat 13 valandos vyksta ko paklausom. Jeigu tik turite kažkokį tai kūrinį, kurį labai norite išgirsti šią valandą eteryje, tai drąsiai parašykit man brūkštelkit numerį 0611 422 222 ir aš pasistengsiu tą kūrinį pagroti. Ir taip pat primenu, kad tiems, kas važiuoja Neries krantinę nuo kalno nusileidus nuo Šilainių link Pilies judant, tai turime prabangę fotosesiją ir būkite atsargus, prilėtinkite greitį. O dabar keliam toliau su A-Lock ir Khalid Dive Into Me.

0: Nano Go – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
5: Už lango ruduo. O pas mus vis dar atostogų jausmas. Atvykite į iLunch, Islandijos plentas 9 Kaune, kur jūsų laukia išskirtinė restorano erdvė, gardus dienos pietus ir atmosfera, leidžianti trumpam pabėgti nuo kasdienybės. Jokių rūpešių dėl automobilio. Čia jūsų laukia didelė, nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. Tai kelyje radio klausytojams 10% nuolaida su kodu kelyje 10. iLunch, Islandijos plentas 9, pietus su atostogų jausmu.

0: تجز.
1: Sugrįžtupas jūsų sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje galimas trumpas lietutis, temperatūra bus apie 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienį tiek dieną, tiek naktį taip pat galimas lietutis, temperatūra taip pat bus apie 17-22 laipsnių šilumos. Sekmadienį vėlgi lygiai taip pat ir dieną, ir naktį šiek tiek palinos, kai kur dieną linos netgi smarkokai. Temperatūra pakils iki tų pačių 17-22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune 16, Klaipėdoje 17 laipsnių aukščiau nulio.

0: reklamą.
1: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
2: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
3: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkų į elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
4: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
5: Aš myliu knygas, knygos LT. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.
6: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą. Tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuk į senukus Kaune, Vyverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.
7: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
8: Už 100 metrų sukite kairėn.
9: Kairėn? Čia akligatvis.
10: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
7: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: for three for the win. Yes! LeBron James!
1: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
2: Ronaldo.
3: Oh, genius! Absolute genius!
4: Sporto žinios.
5: Sugrįžtu pas jūs su sporto naujienomis. Manchester City Anglijos Karabao taurės trečio etapo rungtynėse namuose 5-0 sutriuškino Norwich City futbolininkus. Floras Samba sužaidus beveik pusvalandį smūgių galvą nuginklavo vartininką ir išvedė Manchester City priekį 1-0. Turino Juventus UEFA Europos lygos fazės tapo pirmosiose rungtynėse namuose 5-0 sutriuškino Nijmegen Gan futbolininkus. Tunise vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro vienetų varžybų aštuntfinalyje 33 Iveta Dapkutė po 2 valandų 35 minučių kovos 3-6, 6-4, 6-1 pasiekė pergalę prieš Suomę Clarissa Bomqvist. Rugsėjo 16-17 dienomis Linėjoje, Ispanijoje vyko 2026 metų Europos paplūdimio sprinto ir klavimo čempionatas, kuriame Lietuvai atstovavo 6 sportininkai, 4 suaugusieji sudarė 3 įgulas ir 2 jauniai startavę vienviečių valčių klasės varžybose. Europos paplūdimio sprinto ir klavimo čempionatas sėkmingiausiai pirmenybėse pasirodė pasaulio čempionai Martina Kazlauskaitė ir Dominikas Jančionės. Savo trofėjų kolekciją papildė dar vieno dovanojimų šį kartą sidabro medaliais. Tiek šiuo metu iš sporto, likite kartu.
4: Sporto žinios.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777776.
1: Užsikišo kreuklę ar vonę, sprendimai

0: tikrai verta.
1: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skaminkite 0645 00220.
3: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę rugsėjo 27 dieną Dariaus ir Grėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais. Daugiau informacijos telefonu 06 98 81 069 internete retromobile.lt.

Mili bičiuliai, tai jau turėsime lietuviškosios klasikos grupę ir tik norėčiau pasakyti, kad neužilgo artimiausiais mėnesiukais turėsime šios grupės ir bilietų. Tad dalyvaukite žaidimuose ir laimėkite!

0: Lietuviškoji klasika.
1: Lietuviškoje klasikoje sugrįžtu su grupe Castaneda. Ir tai yra grupė susikūrusi 2002-aisiais ir žaibiškai išpopuliarėjusi su daina Vakar vakare. Tuomet dueto sudarė atlikėjai Lukas Pačkauskas ir Kipišas. Ir 2006-aisiais šiek tiek pasikeitė sandarą, pastarai pakeitė Donatas Baumila. Šiandien šiek tiek pakalbėsiu daugiau apie jų 2003 metais išleistą albumą pavadinimu Merginos. Ir tokios kaip ir žymiausios albumo dainos buvo Merginos, aš tik noriu mylėti, Sombrero, truputį laimės, Akmeninės širdis. Šiandien dviejų iš tų dainų tikrai ir pasiklausysime. Tai dainos, kurios tikiu, kad ne pas vienas skamba per visokius šeimos balikus. Čia aš tik noriu mylėti ir Sombrero keliauja į eterį.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Ficas pareiškė, kad neketina vykdyti šalies įsipareigojimų pagal NATO 5 straipsnį ir dalyvauti ginant sąjungininkės Rusijos puolimo atveju. Ficas nė karto nepaminėjo Rusijos kaip valstybės agresorės ar karinės grėsmės Europai. Vietoje to jis apkaltino Europos lyderius naudojant karo kurstimo retoriką ir teigė nežinantis, nuo ko NATO turėtų gintis. Po praėjusio savaitgalio incidento, kai gyventojai nebuvo įspėti apie ties varieną į Lietuvą įskridusį objektą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad analizuojami galimi gyventojų įspėjimo algoritmo pakeitimai. Kaunas teigia prašys iš kariuomenės visos tikslios informacijos, kuri leistų įvertinti, ar taisyklės neturi evoliucionuoti ir būti papildomos. Kaip prašė BNS, sekmadienį daliai pietričių Lietuvos gyventojų buvo pranešta apie galimą oro pavojų, bet vėliau nustatyta, jog radarai fiksavo paukščių būrį. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sekmadienį išvyksta į Jungtines valstijas ir teigia besitikintis po susitikimu galėsintis pateikti daugiau detalių apie amerikiečių karių dislokavimą Lietuvoje. Kaip rašė BNS, Vašingtone šiuo metu viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys po susitikimo su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Marku Rubijumi teigia, kad amerikiečiai apie karių dislokavimo Lietuvoje ateitį gali pranešti artimiausiomis dienomis arba savaitėmis. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Nors dalis jų liko šalyje, Lietuva dar neturi aiškaus atsakymo dėl naujos rotacijos atvykimo. Estijos vyriausybė svarsto galimybę nukelti europinės geležinkelio vėžės projekto Rail Baltica užbaigimo terminą į 2034 metus, kad galėtų geriau pasinaudoti ES finansavimu ir sumažinti mokesčių mokėtojams tenkančias projekto išlaidas. Šis klausimas svarstomas vykstančių 2027 metų valstybės biudžeto derybų metu. Estų vyriausybė svarsto, ar užbaigti geležinkelio ruožą Estijoje iki 2030 metų, ar statybas išskirstyti per ilgesnį laikotarpį. Irano revoliucinė gvardija penktadienį pranešė smogusi naftos tanklaivių į Hormūzo sąsiauryje. Apie išpolį taip pat pranešė Jungtinės karalystės jūrų laivybos agentūra. Iranas toliau kontroliuoja strateginį sąsiaurį, kol Vašingtonas vykstant karui artimuosiuose rytuose toliau tęsė Irano uostų blokadą. Islamo Respublika nori apmokestinti laivų plaukimą per Hormūzo sąsiaurį ir atakuoja laivus, kuriuos kaltina bandant išvengti pageidaujamo maršruto. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 14 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai.
2: Nieko rimto.
0: Nieko rimto.

0: Радио Статист.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
4: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuk į senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.
5: Istorijų festivalis be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos – istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.

0: What?
1: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: Ane, penktadienis.
3: Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į Jeisų kelyje.
4: Every day I'm shuffling.
3: Etrija. Jogilė.
5: Nieko rimto taip pat veža į savaitgalį, jau pradedam paskutinėje trečią nieko rimto valandžiukę, tikrai jau, jau penktadienis įpusėjo, tai savaitgalis tikrai jau mums ant nosės. Šią valandžiukę dar turėsime orų prognozę, miesto pulso rubriką ir užbaigsime valandą su neformatu. Likite kartu su manimis, radijų kelyje ir su gera nuotika. Čia šiaus, Club Sport, only you.
6: When you feel

0: Reklama. Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
1: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12 iki spalio 4 Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
4: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
5: Radio stotis

0: 210.
1: Pristatau atnaujintą sinoptikų informaciją. Šeštadienio naktį ir dieną tikrai gali šiek tiek palinoti, trumpai palinos, temperatūra sieks 17-22 laipsnių šilumos. Sekmadienis bus ne ką kitoks ir diena ir naktį šiek tiek linos, diena galima ir perkūnija ir stiprus lietus. Šiluma sieks 17-22 laipsnius. Pirmadienį vėlgi protarpiais lietutis, naktį vietomis jisai bus tikrai ir smarkesnis, diena temperatūra sieks 13-18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 17, Kaune 18 laipsnių aukščiau nulio.

0: reklama. Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8-678-29-999.
1: Moziškiausios riedinės Kaune sugrįžta. Rugsėjo 19 dieną visi dviračiais, riedučiais ar paspirtukais rieda Karaliaus Mindaugo prospektu. Nepraleis progos ir tu. Iškart po riedinių laukia nemokamas komikų stand-up pasirodymas. Rugsėjo 19-ąją 17 valandą susitinkame Nepriklausomybės aikštėje prie Soboro. Daugiau informacijos kaunas.lt.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
3: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
4: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: Miesto Pulsas.
1: Smagi naujiena kauniečiams, Kaune yra naujokių. Į Lietuvos zoologijos sodą atvyko didžiosios kapibaros. Tai Lietuvos zoologijos sode Kaune apsigyveno naujos gyventojos didžiosios kapibaros. Į Kauną du jaunikliai atkeliavo iš Rygos zoologijos sodo ir jau pradeda pratintis prie naujos aplinkos. Žaismingos nuotraukos tokios mūsų draugų puslapyje Kauno dienoje. Ir dabar keliauju, jeigu neturite šiandien ką veikti, tai susiradau jums tokį linksmesnį dalykėlį. Galite išbandyti patirti netgi interaktyvę pramogą, kur grindis bet kurią akimirką gali tapti lava. Jūsų tikslas yra greitai judėti tarp saugių zonų, reaguoti į besikeičiančią situaciją ir išlikti žaidime kuo ilgiau. Tai yra lavos grindis, galite tenais registruotis, vyksta studentų gatvėje 16 ir, vat, jeigu neturite ką veikti penktadienį, tai tikrai galite apsilankyti.

0: Radio Ghile.
1: Sugrįžusi neformatu ir šiandien turime retro waves kūrinį Real Love, išleistą 2023 metais. Tai yra, na, kaip ir pavadinimas pačios grupės retro waves, taip ir kūrinys toksai priskiriamas elektroniniai muzikai, šiek tiek house'ui. Neilga daina, trunka apie 2 minutės 27 sekundės ir jinai tokia labai vasariška, labai pritaikyta šokių muzikai ir labai paprasta reikšmė turi. Dainuoja Is This Real Love, tai yra tiesiog gyvenimo klausimas, ar tai yra tikra meilė, ar visa tai yra tik apsimetinėjimas. Nežinau, ar pajusite meilę šiai dainai, aš šiek tiek pajutau. Dabar kviečiu jos ir pasiklausyti. Čia neformatas Real Love, Retro Waves keliauja į eterį.

Čiačiau, kol mane pradeda skambėti mūsų eteryje, daina tik prasideda, mano laikas su jumis pasibaiginėja. Susitiksime pirmadienį, dabar palinkėsiu visiems gražaus, likusio penktadienio, nepabėkit, 14 val. Turėsime aktualiausias šios valandos žinias. Visiems gražaus savaitgalio, iki!

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Ficas pareiškė, kad neketina vykdyti šalies įsipareigojimų pagal NATO 5 straipsnį ir dalyvauti ginant sąjungininkės Rusijos puolimo atveju. Ficas nė karto nepaminėjo Rusijos kaip valstybės agresorės ar karinės grėsmės Europai. Vietoje to jis apkaltino Europos lyderius naudojant karo kurstimo retoriką ir teigė nežinantis, nuo ko NATO turėtų gintis. Po praėjusio savaitgalio incidento, kai gyventojai nebuvo įspėti apie ties Varėnai, Lietuvą įskridusį objektą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad analizuojami galimi gyventojų įspėjimo algoritmo pakeitimai. Kaunas teigė, prašęs iš kariuomenės visos tikslios informacijos, kuri leistų įvertinti, ar taisyklės neturi evoliucionuoti ir būti papildomos. Kaip prašė BNS, sekmadienį dalį pietričių Lietuvos gyventojai buvo pranešta apie galimą oro pavojų, bet vėliau nustatyta, jog radarai fiksavo paukščių būrį. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sekmadienį vyksta į Jungtines valstijas ir teigia besitikintis po susitikimų galėsintis pateikti daugiau detalių apie amerikiečių karių dislokavimą Lietuvoje. Kaip prašė BNS, Vašingtonas šiuo metu viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys po susitikimo su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Marku Rubijumi teigė, kad amerikiečiai apie karių dislokavimo Lietuvoje ateitį gali pranešti artimiausiomis dienomis arba savaitėmis. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, nors dalis jų liko šalyje. Lietuva dar neturi aiškaus atsakymo dėl naujos rotacijos atvykimo. Estijos vyriausybė svarsto galimybę nukelti europinės geležinkelio vėžės projekto Rail Baltica užbaigimo terminą 2034 metus, kad galėtų geriau pasinaudoti ES finansavimo ir sumažinti mokesčių mokėtojams tenkančias projekto išlaidas. Šis klausimas svarstomas vykstančių 2027 metų valstybės biudžeto derybų metu. Estų vyriausybė svarsto, ar užbaigti geležinkelio ruožą Estijoje iki 2030 metų, ar statybas išskirstyti per ilgesnį laiką. Irano revoliucinė gvardija penktadienį pranešė smogusi naftos tanklaiviui Hormūzo sąsiauryje. Apie išpuolį taip pat pranešė Jungtinės karalystės jūrų laivybos agentūra. Iranas toliau kontroliuoja strateginį sąsiaurį, kol Vašingtonas vykstant karui artimuosiuose rytuose, toliau tęsia Irano uostų blokadą. Islamo Respublika nori apmokestinti laivų plaukimą per Hormūzo sąsiaurį ir atakuoja laivus, kuriuos kaltina bandant išvengti pageidaujamo maršruto. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 16 valandą.
0: Radio stotis.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
2: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
4: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmam mėnesiui ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
5: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. Laisvalaikio dovanos.lt.
1: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.
2: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
3: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
6: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
7: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
5: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Eteryje Daumantas. Laida Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
1: Aštuonios minutės po 15 valandos. Labadiena dar visiems radijo, visiems radijo kelyje klausytojams. Gero su jumis susigirdėti jau penktadienio piko valandoje, tad paskutinį kartą šią savaitę pakalbėsime daugiausiai apie kelius, apie situacijas Kauno keliuose, kurgi dar galbūt šį penktadienį galėsite sutikti visokių eismo įvykių, prabangių fotosesijų ar spūsčių, na ir tą penktadienį gal šiek tiek greičiau prasisukti Kauno keliais, tad bet kokiu atveju taip pat, na neskaitant ir jau mūsų tos piko valandos, tikiuosi, kad toliau keliaujant šiom valandom į priekį, jūsų emocijos, jūsų geros nuotaikos tik dar daugiau gerės, galbūt ir jau esate gerų planų prisiplanavę šį savaitgalį, tad čia taip pat gera žinoti, jeigu taip yra. Gal tiesiog norėsite pasilsėti, nieko neveikti, tai prašome, kaip jums yra geriau, jau taip ir leiskite tas savo išeigines. Na, bet galėtumėte dar ir į vieną vietą vykti ir tai yra laisvalaikio dovanos, o piko valandą dar ir toliau laisvalaikio dovanos remia. Visą rugsėjį laisvalaikio dovanos švenčia 20-ąjį gimtadienį. Jubiliejaus proga laukia specialūs pasiūlymai ir iki 30% nuolaida įspūdžio dovanoms. Taip pat iki rugsėjo 20-osios dalyvaukite žaidime ir laimėkite net 1000 eurų vertės kuponą kelionį Lietuvoje arba užsienyje. Žaidimo ieškokite laisvalaikio dovanos.lt ir kai kitą kartą išgirsite aš jau viską turiu ar man nieko nereikia, tai tikrai žinosite, kad laisvalaikio dovanos jau 20 metų padeda atrasti tobulą dovaną, su kuria nustebinsite artimuosius. Tad apsilankykite www.laisvalaikiodovanos.lt. Na, bendrai žiūrinti visą piko valandos programą, šiandien turėsime 3 valandas ir gal ne vien tik tai apie kelius mes šešnekėsime, turėsime mažiau kitų rubrikų, susikoncentruosime į gerą muziką, taip pat kitą valandą turėsime ankstyvųjį kelyje radarą, na, o radare jūsų lauks dvigubas prizas. Na, tikriausiai, jeigu mūsų klausote visada, kiekvieną piko valandą mūsų klausote, tikrai turėtumėte žinoti, kad šią savaitę dovanojame atrakcionados 20 eurų kuponą radare, bet šiandien turėsime dviem klausytojams atiduoti po 20 eurų kuponą. Tad du klausytojai radare turė šansą laimėti, šansų na tik padaugėja, tad na galbūt ir gerų atrakcionų laiką apturėsite kokį nors savaitgalį, pavyzdžiui, tikrai manau geras planas čia tą laiką suplanuoti. Na, o po tų 3 valandų turėsime jau po 18 valandos sunkiosios bangos laidą, o čia jau turėsime roko ir metalo muzikos valandą. Iš tikro gyvenu visą tą savaitę vien, na daugiausiai dėl šios paskutinės valandos tokia kaip ir motyvacija visą tą savaitę išbūti ir tą garsę natą užbaigti visos šios savaitės darbus. Tad taip, na, o Kauno keliai čia tikrai, kol nėra patys tragiškiausi, labiausiai kas čia matosi, tai atvažiuojant nuo Kauno Vilniaus pusės link Kauno ties Krūnos tiltus, čia didžiausia eilė yra, tad čia pastoviniuoti tikrai reikės. Ir taip, šiaurės žiedas čia truputėlį yra pasispaudęs, na, taip važiuojant nuo šiaurės žiedo link sukilėlių prospekto, tad čia mes turime pasispaudimą, na, o jeigu kitur yra tų pasispaudimų dar Panerių gatvėje, šiek tiek ten lengvi pasispaudimai nuo Raudonvario plento važiuojant link Varnių gatvės, bet visur kitur žiūrint, tikrai, aplink visą tą centrą jokių didesnių problemų nerasta. Tad, bičiuliai, tiek kol kas, linkiu gerai praleisti šį penktadienį kartu su Radiju Kelyje.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
2: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Moziškiausios riedinės Kaune sugrįžta!

Rugsėjo 19-17 valandą susitinkame Nepriklausomybės aikštėje prie Soboro. Daugiau informacijos kaunas.lt. Radio stotis.

Kartais bandydamas pasisveikinti, čia visiems linkėdamas radijo kelyje klausytojams gero penktadienio, gero savaitgalio ir panašiai, kartais net nuo tą laidos esmę šiek tiek pamiršti, tad taip, primenu mūsų telefono numeris, kuriuo galite pasidalinti informaciją apie Kauno kelius, 0611 422 22, čia skambinkite, rašykite ir Facebook'e galite pasidalinti informaciją, o čia kaip tik iš tikro buvo jau žinučių gauta, prieš 3 valandą rašė, sveiki nuo Vilniaus pusės nejudam. Na, šitą dalyką jau žinojame, avarija prie Kurnos tilto, viena jos uždaryta standartiškai penktadienio proga. Bet po to jau parašė, kad avarijos nėra. Mūsų klausytojas Andrius, taip pat dar vienas pranešimas nuo klausytojas Samantos. Sveiki, Kalantos gatvėje prie Nestės degalinės turime prabangiuosius žiūronus iš automobilio, jūs stebinčius. Tad Kalantos gatvėje važiuojame taip, kaip priklauso šį penktadienį ir per daug neįsiaudrinkite. Ir dar vieno žinutę sulaukime, tikriausiai irgi pamiršau paminėti, vėl per tą penktadienį, ne emocijos, šiek tiek per kraštus plūsta, rašo mūsų klausytoja, kurios vardo aš visgi čia dabar pas save nematau, bet laba, ar bus pageidavimo rubrika? Tai, bičiuliai, pageidavimo rubrika bus nuo 17 iki 18 valandos, paskutinėje piko valandos programoje galėsime. Galėsite jūs pabūti didžėjais, na, aš tik tai jau paspausiu tą play mygtuką, svarbiausia, kad mes tą jūsų norimą dainą turėtume, atitiktų gerą penktadienio grojaraštį, na, kad žinote, nebūtų ten kokia labai liūdna ten bažnytinė melodija. Ne, mums tokių šį penktadienį nereikia, mums reikia kaip tik, kad būtų linksma, kad gerai kaltų ar ne, kaip galima pasakyti, na, ar kad šiokia tokia rizika atsirastų jūsų automobilių kolonėliams, na, lengvai šiek tiek perplišti. Ne, jokauju, tikiuosi, kad viskas bus gerai, visi sveiki, gyvi, kolonėlės taip pat ir toliau tęsime šią piko valandos programą.

0: reklama. Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. laisvalaikiodovanos.lt
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
4: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
5: Travel Turas – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune – Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.

0: Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
1: What?
2: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
3: O ne,
4: penktadienis.

0: 610.
1: Trisdešimt keturios minutės po 15 valandos, na ir šį penktadienį pažiūrėkime, ar lepins mus orai šiluma, ar jau kuo toliau tuo labiau į rudenėlį artėsime, na jau iš tikrųjų esame jau pačiame rudenyje, bet dar orai tikrai toli gražu nuo pačių šalčiausių. Šeštadienio naktį daug kur trumpas lietus, vėjas pietų, pietvakarių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Vakarinės rajonuose kai kur gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį daugiausia vakariniuose, dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, dieną kai kur lis smarkiai, galima perkūnija, vėjas pietvakarių nuo 8 iki 13, pajūryje gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Na, o šiuo metu Kaune turime 19 laipsnių aukščiau nulio.
0: Radio stotis.

17 minučių lieka iki 16 valandos. Toliau gera žinoti, kad šį penktadienį pasirinkote leisti su Radio Kelyje. Čia aš, Daumantas, ir toliau būsiu iki pat 18 valandos, būtent piko valandos programoje. Ir jau vėliau, nuo 18 iki 19 valandos, jau turėsime kitą laidą Sunkioji banga. Na, bet dabar, manau, metas jau būtų piko valandoje apžvelgti kelius, kokiosgi čia šiuo metu yra situacijos, ką galime pamatyti, ko galbūt galėtume ir išsigasti, na, jeigu važiuosite, žinoma, per greitai. Taip, turėjome keletą pranešimų, pavyzdžiui, nuo mūsų klausytojos Samantos, kuri rašo, sveiki, Kalantos gatvėje prie Nestės degalinės, turime prabangiuosius žiūronus nuo Marių pusės. Ar vis dar ši informacija yra aktuali, nes, na, čia rašė 10 minučių po 15 valandos. Gal jau ir ne, gal jau ir taip, bet dėl viso pikto dar jūs informuoju, na, o jūs jau galite patvirtinti arba paneigti tą visą turimą informaciją 0611-422-22 ir parašyti, paskambinti, nueiti į mūsų Facebooką, ten taip pat galite mus informuoti žinutę, arba balso žinutę, tad kaip jums yra patogiau, taip ir padarykite. Na, o žiūrint į spūstis, kurios yra susidariusios, tai taip, nuo Vilniaus vis dar atvažiuojant link Runos tilto, čia ilgiausia automobilių eilė, ir kurioje reikės pastoviniuoti, žinokite, net neįsivaizduoju, bet labai ilgai, aš spėčiau tikrai. Taip, link Masiulio gatvės, čia, na, tiksliau link hidroelektrinės važiuojant, čia jau pietinis aplinkelis truputėlį yra pasispaudęs, kantrybės čia reikės turėti, bent jau pramonės prospekte, netrodo, kad čia būtų kokių baisių dalykų, gal šiek tiek ties Muravos sankryžą čia važiuojant, na ir žinoma, jau truputėlį turime ties Muravos veduku pasispaudimų, čia važiuojant link Ašigalio veduko, kantrybės reikės turėti, taip pat, na, aplink šiaurės žiedą, tai čia nuo šiaurės prospekto, žinoma, arba nuo Muravos pusės, taip, na, ir man užstrigo, taip, Žukausko gatvė, taip, nuo Žukausko gatvės iki šiaurės žiedo, taip pat nuo šiaurės žiedo važiuojant iki Sukilėlių prospekto, čia taip pat šiek tiek turime pasispaudimų. Utenos gatvė ties Kipro Petrausko gatvės irgi ties Savanorių prospektu pasispaudžiame ir čia, žinoma, ir Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto ir taip, na, dar turime eismo įvykį čia įvykusi prie netoli Čiurlionio tilto. Čia tunelio gatvę pravažiavus geležinkelio stotį netoli prie Čiurlionio tilto ir eismo įvykis ir spūsti. Mes čia, na, šiokią tokią turime, kantrybės reikės turėti. Raudonvario plente, na, čia nuo vakarinio aplinkelio žiūrint, šiek tiek judant toliau link Regitros, manau, ne per ilgiausiai, bet teks truputėlį laiko praleisti. Ir tikriausiai viskas, bent jau iš tos informacijos, kurią aš esu gavęs, tad jeigu norite mane papildyti, norite paneigti, norite pridėti ir panašiai, skambinkite ir susiekite su mumis Facebook'e. 16 valandą girdėsite taip pat ir paskutinėsias piko valandos žinias apskritai šią savaitę, tad likite su mumis ir sužinokime visai neužilgo, kas dar vyksta Lietuvoje ar galbūt pasaulyje.

0: Laidą Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
1: Keturios minutės lieka iki 16 valandos, jau labai neužilgo girdėsite, arba tiesiog labai greitai girdėsite paskutinęsias piko valandos žinias šią savaitę ir apskritai radio kelyje žinias šią savaitę. O visai neužilgo girdėsite, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį deryboms dėl bendradarbiavimo stiprinimo priėmė 7 regiono valstybių lyderius ir atstovus. Taip pat ES penktadienį pasmerkė griežtai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus ir kaltino Kremlių represijomis siekiant atimti iš rinkėjų tikrą pasirinkimą dėl savo šalies ateities. Tad plačiau apie šias naujienas ir kitas girdėsite paskutinėse šios savaitės kelyje žiniose. Likite su mumis.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų. Kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį deryboms dėl bendradarbiavimo stiprinimo priėmė 7 regiono valstybių lyderius ir atstovus. Tai vyko po to, kai naktį keliose Ukrainos regionuose Rusijos smūgiai sukėlė gaisrus, per kuriuo žuvo ar buvo sužeisti keli žmonės. Į debiutinį vadinamojo Karpato aštuoneto viršūnių susitikimą susirinko Ukraina, Rumunija, Serbija, Lenkija, Slovakija, Čekija, Austrija ir Vengrija, be to dalyvauja ir Europos Sąjunga. Europos Sąjunga penktadienį pasmerkė griežtai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus ir kaltino Kremlių represijomis siekiant atimti iš rinkėjų tikrą pasirinkimą dėl savo šalies ateities. Rusijos tolimuosiuose rytuose anksti penktadienį prasidėjo balsavimas 3 dienas truksančiuose parlamento rinkimuose, tikintis lengvos prezidento Vladimiro Putino partijos pergalės 5-aisiais karo prieš Ukrainą metais. Balsavimas taip pat surinktas Rusijos kariuomenės okupuotose Ukrainos dalyse. Rusijos užsienio reikalų ministerija penktadienį iškvietė Jungtinės karalystės laikinai reikalų patikėtinį dėl Maskvos teigimų ginklų tiekimo Ukrainai eskalavimo, apkaltindama Londoną konfrontacinę poziciją. Rusija laiko Jungtinę karalystę viena priešiškiausių vakarų valstybių, o santykiai tarp šių šalių suprastėjo dar gerokai prieš karą Ukrainoje. Londonas yra vienas pagrindinių Kyjivo sąjungininkų. Naujasis ministras pirmininkas Andis Bernamas savo pirmąją kelionę užsienyje skyrė būtent vizitų į Kyjivą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad priedangų įrengimo ir atnaujinimo tempo šalyje turėtų būti spartesnis. Pasak jo, iš per pastaruosius 2 metus priedangomis skirtų 30 milijonų panaudota tik 3,7 milijonai eurų, o tai nėra geras ženklas. Penktadienį pranešta, kad Vidaus reikalų ministerija 3. Savivaldybių priedangų modernizavimo etapui numato skirti dar 16 milijonų eurų. Paklaustas, ar iš šiandieninės perspektyvos ši suma pakankama, Sinkevičius teigė, jog reikia sutvarkyti 1000 priedangų, tad numatyta suma yra per kukli. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinė šios savaitės žinios.
0: Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.

0: Laidą Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
1: Reklama.
2: Paskutinį šios savaitės radarą jau visai neužilgo aktyvuosime ir lauksime jūsų pranešimų, o dabar pranešimas taip pat labai svarbus. Piko valandą remia laisvalaikio dovanos. Visą rugsėjį laisvalaikio dovanos švenčia 20-ąjį gimtadienį. Jubilėjus proga laukia specialūs pasiūlymai ir iki 30% nuolaida įspūdžio dovanoms. Taip pat iki rugsėjo 20-osios dalyvaukite žaidime ir laimėkite net 1000 eurų vertės kuponą kelionį Lietuvoje arba užsienyje. Žaidimo ieškokite laisvalaikio dovanos.lt ir kai kitą kartą išgirsite, kad kas nors sako iš jūsų artimųjų draugų, kad aš jau viską turiu ar man nieko čia nereikia, tai tikrai žinosite, kad laisvalaikio dovanos jau 20 metų padeda atrasti tobulą dovaną, su kuria nustebinsite artimuosius. Apsilankykite www.laisvalaikiodovanos.lt.
3: What?
4: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
5: O ne?
6: Penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jį su kelyje.
1: Reklama.
7: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
0: Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu? Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. laisvalaikiodovanos.lt
8: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega. Kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
9: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
10: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusių jų lauks dovanėlės. Užsuk į senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.
11: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną! Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
12: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
13: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę rugsėjo 27 dieną Dariaus ir Grėno oro uoste, Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais. Daugiau informacijos telefonu 06 98 8106 9. Internete retromobile.lt.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
5: Už 100 metrų sukite kairėn.
14: Kairėn? Čia gi akligatvis.
15: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Spūstyse nebūtina stovėti nuobodžiai. Skambinki kelyje radarą, padėk kitiems išvengti kamščių ir gauk karmos taškų. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
1: Na ką, metas startuoti su pirmoju kelyje radaru šį penktadienį ir ankstyvuoju radaru. Na, kaip jau norite, taip pavadinkite 14 minučių po 16 valandos. Ir laukime jūsų skambučių gyvai į mūsų tiesioginį eterį su Kauno kelių informacija 037-422-02. O šiandien turime dvigubą prizą. Na, visą šią savaitę dovanojame atrakcionados 20 eurų vertės kuponą apsilankimui Žiede esančiame atrakcionų parke Islandijos plente 213A ir šiandien dviem žmonėm šį kuponą padovanosime. Radijas kelyje, klausime jūsų, kuo vardu?
2: Labadiena.
1: Labadiena, kuo vardu?
2: Gintaras kamina.
1: Gintarai, kaip jūsų penktadienį šiandien?
2: Normaliai, valandą anksčiau pabėgau iš darbų. Tai...
1: Gerai, Gintarai, klausime jūsų.
2: Keilu prie prisikelimo bažnyčios į tą gatvelę, Žemaičių gatvę, man atrodo, čia vadinas, ir čia kažkokie remontai vyksta vieną juostą, galima sakyti, uždaryta, reikia į vieną, į prieš šalystį, kad užvažiuoti į kalną, tai sakyčiau, vengti šitus vietus.
1: Aišku, supratau. Gerai, Gintarai, ačiū labai už skambutį, ar dalyvaujate žaidime dėl...
2: Ne, dvigubinam, siunčiam kitiems.
1: Dvigubinam, gerai, šiandien tikrai žinokite, padvigubinsim. Ačiū Jums, gerai, Gintarai. Iki, gerą penktadienį.
2: Visą.
1: Taip, ar dar kažkas, na, kažkas nori būti pirmuoju, kuris turės šansą laimėti, ar bent jau būti vienu iš dviejų, kurie pasims atrakcionados 20 eurų dovanų kuponą. Na, Gintaras sako, jog atsisako, bet jūsų informacija gali virsti, jeigu norite. Jeigu tikrai norėsite, tikrai turėsite šansą. 037-422-02, laukime daugiau jūsų skambučių. Na ir pamatysime, ar šis penktadienis toks bus tylesnis, ar visgi sulauksime skambučių. Na, labai dažnai priklauso nuo situacijos. Kartais jų yra tikrai labai nemažai. Kartais turime mažiau, kartais pušių yra daugiau, kartais eismo įvykių yra mažiau ir panašiai, visokių tų dalykų nebūna. Panašu, kad rodo dar Kalantos gatvėje prie Nestės degalinės prabangų žironai, jūs turėtų stebėti, tad čia būkite atsargus, toliau kviečiu jūs skambinti gyvai 037-422-02. Na gerai, tai tuomet dar apžvelkime informaciją, kokią mes čia turėjome bent jau iki radaro, jūs žinoma galite mane papildyti, taip, na o iki radaro, bet čia jau seniausiai iš tikrųjų tai buvo žinoma, jog prieš Krūnos tiltą, ten buvo didžiausias spūstis ir jau už Krūnos tiltą iki pat ašigalio viaduko ilgiausio automobilių eilė. Radijas kelyje ir nebeturime radijas kelyje. Ar galėsime jums ragelį pakelti? Na, svarbiausia, paskambinkite. 037-422-02. Esu pasiruošęs tikrai skambutį priimti. Taip, jau matau, kad vėl skambiname. Radijas kelyje, klausome jūsų, kuo vardu?
3: Saulius.
1: Sveiki, Sauliau. Kaip jūsų šiandien penktadienis?
3: Normaliai.
1: Normaliai, ar ne? Gerai, normaliai tai normaliai. Kurgi ar keliai taip pat normaliai ar nelabai?
3: Ne, aš ne dėl kelių, aš dėl klumpa kojų, kai te atrikoju, kai vaizdas.
1: Gerai, tai... nesvarbu. Sakykite, žinosime.
3: Panerių gatvė į miesto pusę ten stovi.
1: Panerių gatvė į miesto pusę.
3: Čia pravažiavo tą degalinę, dujų senai... Pasislėpęs tarp gatvelių, ten sunku pamatyti labai.
1: Aišku, gerai, supratau. Dėkui labai, Sauliau, ar dalyvaujate žaidime dėl atrakcionados kuponą?
3: Ne, nenoriu.
1: Sauliau. Gerai, Sauliau, ačiū tada už skambutį ir gerą penktadienio. Visa.
3: Gerai, iki.
1: Taip, pasako Panerių gatvėje į miesto pusę prabangi fotosesija, na ten už tai kažkokios tai senos degalinės, na tikiu, kad kauniečiai tikrai kuo puikiausiai supras, žiūrėkite, jau skambučių daugėja. Radijas kelyje, klausome jūsų, kuo vardu?
4: Labą dieną,
1: Darius. Dar galite pakartoti vardą?
4: Darius.
1: Dariau, sveiki, Dariau. Kaip jūs šiandien laikotės?
4: Gerai.
1: Gerai laikotės, geras penktadienis, ar ne? Ar tokie patys geri keliai, Dariau?
4: Sakyčiau, gerai, norėjau pasidžiaugti. Važiuojant studentų gatvės link Šilainių, nebūdinga penktadienį, bet eina pravažiuot.
1: Wow, tai labai labai puiku ir gera žinoti, galbūt ir tų studentų jau tada nebėra, ar ne?
4: Nežinau, gal anksčiau baigė šiandien, bet tikrai džiugina neįlinis penktadienis, bent jau kol kas.
1: Puiku. Dariau, ar dalyvaujate žaidime dėl atrakcionados kupono?
4: Gal pabandom pirmą kartą, jis skambino, įdomu būtų.
1: Puiku, Dariau, tuomet likite su mumis iki 17 valandos ir išsiaiškinsime. Iki, ačiū už skambutį.
4: Dėkoju, viso geriausio.
1: Taip, nuo studentų link Šilainių važiuojant, noriu pasidžiaugti Darius, kad geras pravažiavimas yra. Tad jeigu kažkas per ten važiuosite, tai žinokite, kad viskas bus tikrai neblogai. Taip, Darius kol kas turi garantuotą prilaimėjimą į atrakcionadą, į Šiaurės žiedė, Islandijos plente 213A. Na ir kas gali būti tas antrasis ir po to dar galėtume šiek tiek daugiau sukelti, ar ne, tos konkurencijos mūsų kitiems klausytojams. 0374222 02, ar dar turime skambučių, tikrai laukčiau, arba turėsime jau keliauti į reklaminę pauzę ir šiek tiek muzikos paklausyti. Taip, Dvarnių tiltą šią truputėlį turime čia pasispaudimų, kiek teko matyti iš senesnių pranešimų. Raudonvario plentas čia jau nuo Ermitažo važiuojant iki pat Regitros, taip pat turime nuo Depo pusės atvažiuojant tą 5 kelių vakarinio aplinkelių, čia taip pat prieš nusukimą į Raudonvario plentą, šiek tiek ilgiau tenka pastoviniuoti, na, nei įprastai ten važiuojantiems, žinoma, pietinis aplinkelis irgi, manau, turėtų jūs gal ir nenustebinti, bet šiek tiek paerzinti. Radijas kelyje, klausome jūsų, ką vardu.
5: Sveiki, labai vakarą.
1: Labą vakarą, ką vardu.
5: Kristina, norėjau sveiki. Pasakyti, kad čia Vytauto prospektas kamšuojasi kažkaip. Neina pravažiuoti dar taip anksti, o jau kamšuojas.
1: Vytauto prospektas, supratau. Kristina, girdėjau kažkas fone labai garsiai užrėkė, ar man čia pasigirdo?
5: Jo, čia yra vienas pilietis, kuris irgi nori pakalbėti.
1: Supratau, perduokite tam piliečių linkėjimus. Kristina, ar dalyvaujate žaidime dėl atrakcionados?
5: Žinoma, labai norim ir tas pilietis labai norim sudalyvauti.
1: Gerai, tuomet Kristina, ačiū Jums už Jūsų informaciją, ačiū skambutį ir likite su mumis iki 17 valandos. Iki.
5: Dėkui, visą iki.
1: Iki. Taip, na dabar jau Darius ir Kristina turi garantuotus kuponus, na nebent dar paskambins vienas klausytojas, tada jau turėsime tikrai ryškią konkurenciją. Turime dar vieną klausytoją. Radijas kelyje, klausome Jūsų, ko vardu.
6: Sveiki, Rimantas.
1: Sveiki, Rimantai. Kaip Jūsų šiandien penktadienis?
6: Rytas sunkus.
1: O kaip popietė jau geresnė?
6: Dabar bandom kažkaip grįžti namo.
1: Taip, Rimantai.
6: Tunelio gatvė labai užsikimšusi. Ten praktiškai nuo kalno viršaus visi prozologijos sodas suka.
1: Oho, supratau.
6: Aš irgi bandau dabar kažkaip apmažinėti kamščius.
1: Aišku, dėkui Rimantai ir kantrybės jums. Ar dalyvaujate žaidime dėl atrakcionados kupono?
6: Tikrai taip. Planuoju šiandien su laiku važiuoti į atrakcionus. Tai
1: o, žiūrėkit, labai tiktų. Gerai, Rimantai, tada klausykite mūsų iki 17 valandos ir pažiūrėsime, ar jums pasiseks. Iki.
6: Ačiū, iki.
1: Taip, dviem žmonėms. Na, taip, jau turime tris, tad konkurencijos jau yra, jau stebuklingasis mūsų ratukas turės darbelio išsukti tuos vardus ir išsiaiškinti, kas gi laimės. Žiūrėkite, skambučių daugėja, gerai, niekur ir nedingsime penktadienis, kur čia mums skubėti. Kelyje radaras, klausime Jūsų, ko vardu.
7: Sveiki, Dmitrijus, tikrasis, aš jums palikau balsą žinutę.
1: Taip, klausau, pasakykite dabar.
7: Prieš tiltą avariją pirmoje juostoje ir sunkiau tik tai, kad važiuoja iš Karaliaus Mindaugo. Todėl, kad jiem reikia išsukti ir jie lenda iš karto į antrą. Va dėl to tas kamčius yra nuo stoties, dėl to tas kamčius yra ir Tujino gatvėje.
1: Supratau,
7: čia gerai. Nieko nepakeisi tos gyvenimas, kažkas nelaimė atsitiko.
1: Labai džiugiuosi. Gerai, supratau, Dimitrijau. Labai džiaugiuosi, kad toks gyvenimas, kad jūs paskambinate ir mums tai pranešate. Ar su
7: dovanų?
1: Be dovanų. Gerai, Dimitrijau, be dovanų. Gerai, ačiū Jums labai už skambutį.
7: Dar iki mano žiūrės, kad man laukia Raudonojo plente. Iki.
1: Puiku, iki, lauksime. Taip, Dimitrijus, kaip visada, su svarbia informacija prisistato pas mus. 0374222202. Radaras tęsiasi, kol Jūs padarote tą radarą gyvą. Gerai, tai tuomet skaičiuoju paskutinęsias sekundės radaro ir vėliau jau sugrįšime su, žinoma, antruoju radaru ir ten lauksime vėl Jūsų skambučių. 0374222 5 4 3 2 1 0. Gerai, tuomet keliaujame į reklaminę pauzelę, na dar ne į reklaminę pauzelę, šiek tiek muzikinės pauzelės, po to reklaminės pauzelės, na ir žinote tą visą istoriją. Sugrįšime pas Jūs neužilgo.

0: What?
1: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: O ne? Penktadienis!
3: Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į Jeisų kelyje.
4: Every day I'm shuffling.
5: Reklama.
6: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: laukiame jūsų ateities plente 23 Kaune.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Rugsėjai atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
4: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
5: Istorijų festivalis be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos – istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.

0: Reklama. Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. laisvalaikiodovanos.lt Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Mažiname kainas, ne standartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt
5: Neleisk kamščiams sugadinti nuotaikos po darbų. Informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose tiesiogiai. Eteryje kelyje radaras. Kelyje radaras.
6: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
7: Atvykstame į dar vieną radarą. 34 minutės po 16 valandos. Wow, kaip čia greitai skambutis atkeliauja. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
8: Sveiki, Andrius.
7: Sveiki, Andriau. Kaip jūsų penktadienis? Labai darbingas.
8: Ai, neblogia, tik tu va biškis pušių nemažokai šiandien. Tai Karaliaus Mindaugo, Birštono gatvė, Linkpilės žiedo, taip pat Jonavos gatvėje turim naują prabangę fotosesiją.
7: O, gerai, šitą užsirašau. Jonavos gatvėje prie Baltiko tikriausiai, ar ne?
8: Prie Maksimos, prie Baltiko. Ai, ten
7: supratau, gerai, čia šitą dalyką tikrai prisiminsiu. Ir dar kažką turėsite, ar tai bus viskas?
8: Ne, viskas, daugiau kaip ir nieko naujo.
7: Gerai, iš tikrųjų čia labai nemažai pasakėte, tad ačiū, Andriau, ar dalyvaujate žaidime dėl kuponų?
8: Pamėginsim.
7: Pamėginsim. Gerai, Andriau, įrašau jūs. Ačiū jums ir klausykite mūsų tuomet iki 17.
8: Būtinai visą.
7: Iki. Taip, jau kaip pasakote būtinai, tai iš karto širdis pradeda dainuoti. 0374-222-02, toliau laukime jūsų skambučių. Kelyje radaras, jeigu galbūt pirmą kartą gyvenime mūsų įsijungiate. Čia mes skambiname gyvai, pranešame Kauno kelių naujienas gyvai, savo balsu ir dar turime šansų laimėti prizų. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
9: Sveiki, Vytautas.
7: Sveiki, Vytautai.
9: Teko tiesiog prakirs Baršausko gatvę, tai link Dainų slėnio greičiausiai kamštis nuo pat šešto forto žiedo, bet toks rimtas kamštis.
7: Jau toks rimtas, ar ne? Tai ten...
9: Nu, toks rimtas. Kaip stovėjimo aikšteliai praleido, ačiū kolegom, ten pro degalinę pralyst, išėjo ir tiek, nes kitaip ilgai nuobodžiai. Tikrai, kam nereikia, tai ten nevažiuokit.
7: Aišku. Gerai, supratau, Vytautai, ačiū labai jums už skambutį ir dalyvaujate žaidime dėl atrakcionadas.
9: Nedalyvauju, nes darbas toks, kad iš vieno į kitą pervažiuosiu ir ten tikrai klausyti negalėsiu.
7: Gerai, svarbu, kad dabar mus klausote, Vytautai, ačiū jums už skambutį ir gero jums savaitgalio. Iki.
9: Jums ir iki.
7: Taip, sako, jau nuo šešto forto žiedo ten važiuojant, jau turime, sako, neblogą spūsti. Na, jeigu neblogą, tai tikrai žinai, kad nebloga, ji tikrai yra. 0374222 02, toliau laukime jūsų skambučių, ar bus norinčių sudalyvauti mūsų taip pat žaidime. Na, bet svarbiausia sudalyvauti, pasakant, kokias svarbias Kauno kelių aktualijas. Priminsiu, jog visi. Paskambinę mums, pranešę svarbias žinias, turi šansą laimėti atrakcionados 20 eurų kuponą, o šiandien apdovanosime net du klausytojus. Iki spalio ketvirtosios veikiantis ir kauniečius džiuginantis atrakcionų parkas Šiaurės žiedė Islandijos plente 213A. Jūs nudžiugins, ten apžvalgos ratą rasite, piratų laivas, Avengers, Starflyer ir Zipper autodromas, karuselės, batutai, galėčiau čia vardinti ir vardinti, tikrai turėsite ką veikti. Na bet panašu, kad gal tiek ir situacijų dabar Kaune nėra. Gal ir mūsų klausytojai jau neprivažiavę yra, gal ir turi tą pačią informaciją, bet bijo ją dabar pasakyti. Priminsiu apie Kalantos gatvę. Kalantos gatvėje, manau, čia vis dar turėtume, spėjau, turėti prie Neste degalinės prabangiuosius žiūronus. Na, čia labiau laidos pradžioje buvo pranešta, bet gal dar ten ir jie gali jūsų laukti, tad kviečiu pasisaugoti. Taip, čia dabar rašo mūsų klausytojas Linas. Dar, na, jau prieš, čia neblogą laiką, nuo Vilniaus, taip, nuo Vilniaus atvažiuojant, spūsties ilgis lygiai 7,5 km. Liūdniausia, kad darbuotojų jau nebematyti. Na, skamba tikrai kaip niekada liūdnai. Ar vis dar ten mes turime tą spūstį įdomu, ar ne? Spėjau, kad tikrai taip. Tad kantrybės jums visiems ten važiuojantiems nuo Vilniaus. Čia turime, na, tiesiog kosminę spūstį, kurie šis penktadienis gal, na, su radijų kelyje bus tikrai tikiu, kad lengvesnis. Pietinis aplinkelis, žinoma, irgi čia nuo, turėtų, manyčiau, nuo Palemono gatvės link hidroelektrinės pasispausti, Masiulio gatvė irgi įprasti reikalai, spėjau, kad irgi nieko ten naujo jūsų neturėtų laukti. Vytauto prospektas kaip tik ir sakė, kad jis pasispaudžia, neperseniausiai paminėjo ir apie naują prabangę fotosesiją Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum degalinės pasisaugoti ir čia reikia, žinoma, Raudonvario plentas nuo Ermitažo, jau čia turėjome spūščių, toliau važiuojant į Raudonvario pusę link Regitros. Kantrybės čia reikės taip pat turėti. Ir taip, na, dar Jonavos gatvė ties Islandijos plentu, Kipro Petrausko gatvės, irgi čia turime šiek tiek nuo Parodos kalnas irgi yra pasispaudęs ir nu, visa Petrausko gatvė link Savanorių prospekto. Matau, kad kažkas skambinate, bet ne į tą numerį. 0374222202, ar dar turime skambučių, ar nukeliausime jau į dar vieną reklaminę pauzę. 0374222202. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Taip, panašu, kad radaras yra uždaromas. Turime, Marius mums rašo, jog Noreikiškėse Švyturio gatvėje turime fotoradarą. Va, štai dar vienas pranešimas. Jau tikrai nemažai čia yra. Keturiose vietose jau arba prabangų žiūronai, arba dar turime ir fotosesiją. Tad taip, Jonavos gatvė, Panerių gatvė, Noreikiškės Švyturio gatvėje prilėtiname, nes šis penktadienis gali būti jum liūdnesnis. Uždarome antrąjį radarą, sugrįšime su trečiuoju radaru, tikėkime gal dar šiek tiek aktyvesniu ir kaip tik tame trečiajame radare kažkam padovanosime prizų. O kol aš sugrįšiu, jūs tegul padžiugina Vaidas Baumila.

0: Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
1: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt. Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
3: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiką bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.

0: klausytojų patarimai keliaujantiems Kauno miesto ir regiono keliuose tiesiai į tavo radijo imtuvą. Eteryje Kelyje radaras. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Trečiasis radaras aktyvuojamas, jau tikiuosi, kad ir jūs jį aktyvuosite ir jeigu norite turėti šansų laimėti prizų šiandien dviem mūsų klausytojams, kurie paskambins burtų būdu, jau dabar tikrai reikės burtų, padovanosime atrakcionados 20 eurų vertės kuponą. Iki spalio ketvirtos šis veikiantis atrakcionų parkas džiugins kauniečius šiaurė žiedė Islandijos plente 213A. Čia ir bus piratų laivas Avengers, Starflyer, Zipper autodromas, transformeriai, karuselės, batutai ir ko tik dar ten tikriausiai nebus. Bus magu, žinoma. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
2: Sveiki, Rita.
1: Sveiki, Rita. Kaip jūsų penktadienis?
2: Kol kas lietai, nes aš neseniai įsijungiau tik tai radiją, nes gal jau kažkas skambino.
1: Nieko, sakykite.
2: Baršausko gatvėj, link tunelio gatvės, tai didelis kamštis ir visa tunelio gatvė, ar judom labai lietai, nežinau, gal kažkas nutikė yra.
1: Supratau.
2: Praktiškai 5 km per valandą.
1: Ajajai. Rita, tikrai, jūs, kad ir, jeigu ir būtų ta informacija pasakė, vis tiek svarbi, nes atsinaujiname ją realiu laiku. Rita, ačiū Jums. Ar dalyvaujate dėl dalyvaujate žaidime dėl prizo į atrakcionadą?
2: Taip, kodėlgi ne.
1: Tikrai, gerai. Tada likite su mumis, Rita, ir greitai išsiaiškinsime, kam atiteks tie kuponai. Iki.
2: Iki.
1: Taip, du. Dviem žmonėm atiteks atrakcionados 20 eurų vertės kuponas apsilankymui. 0374222, taip, toliau jūsų kelių informacija yra laukiama. Jeigu dar turite jos, pasidalinkite. Su mumis, na dabar sakė, Rita Baršausko gatvė link tunelio gatvės važiuojant ilga, na, 5 km per valandą. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
3: Na, bonžiorno, tai ką reikia pozityvumo su
1: penktadieniu. Na, šaukit dabar, kur, kaip, kas ir ką dar norite?
3: Na, vienu žodžiu, taip papasakot, iš Klaipėdos ką tik grįžau, tai viskas gerai, keliai geri, vienu žodžiu, kai kur kelio darbai, o dabar važiuoju link namų, tai Raudondario plentu važiuoju, tai, nu, kaip nuo Ermitažo prasideda toks kamšelis, visi juda, tai... Nestovi, nėra taip, kad kai kitose vietose, kai va, kolegė sakė, kad vieną žodžiu 5 km per valandą. Ir dar žinau, kad kokia šventė šiandien Kaune atsidaro, Wolfgang Engelmann, nealkoholinio alaus šiandien kito vokiečių kita šventė, tai visi labai daug kas važiuoja, rytoj bus dar didesnė šventė, tai vieną žodžiu visi atsargiai, geriau jau be jokių mašinų, geriau su transporto priemonio, tai autobusais, troleibusais važiuokit, geriau nevart. Kas vartos alkoholį, kurie, tai jau, tai, kai sakoma, jau geriau palikit mašinas, jau napaukit viešbučiuose, kad atsiprašat, nepalikit su teisiu, nes paskui gailėsitės tikrai, o daugiau tai ką. Saulytė šviečia, neblogas oras pusiau, penktadienis, pozityvumo, kas iš darbų, kas dar kažkur, tai aš sekmadienį važiuoju į Klaipėdą, Žalgiriuką palaikyti, tai, vienu žodžiu, visiems linkėjimai, gero švenčių, penktadienis, pozityvumo, kas iš darbų, kas dar kažkur, tai aš sekmadienį važiuoju į Klaipėdą, Žalgiriuką palaikyti, tai, vienu žodžiu, visiems linkėjimai, gero švenčių, kas

0: Jis siunčia Gintarui linkėjimus. Na, tad taip pat vienas tų mūsų radaro balsų, turbūt be kurio kiekvienas radaras neapsieitų. 0374222, 02, ar dar turėsime radaro dalyvių, ar dar norite pasidalinti daugiau kokią nors informaciją. Beje, noriu jums priminti apie fotosesijas, kurias turėjome. Taip, Jonavos gatvėje. Taip, kaip sakė, už senosios degalinės ten kažkur važiuojant, tiksliau atsiprašau, Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum, taip, čia šitą informaciją dabar jau matau, taip pat Panerių gatvėje į miesto pusę važiuojant, kaip minėjau, už kažkokios tai senos degalinės, manau, kauniečiai tikrai supras, Kalantos gatvėje prie Nestės degalinės, manau, ten dar ar turime šansų tos prabangius žironus surasti, gal ir turime. Taip pat dar turime Švyturio gatvėje, Noreikiškėse, naujas radaras, nu kol kas naujausias radaras, apie jį mums pranešė Marius, ta tikrai vietų Kaune yra, kur skubėti nereikėtų ir nuotaiką susigadintumėte tikriausiai, jeigu čia važiuotumėte taip neatsakingai. Ką dar galėčiau jums priminti iš gal truputėlį senesnių pranešimų? Kipro Petrausko gatvė, čia tikrai nuo parodos kalno, visas parodos kalnas apie Vytauto gatvę taip pat irgi šnekėjo, kad spuščių turėjome, tikriausiai ir dabar ten jų turėtų būti. Taikos prospekte ten irgi nuo Taikos žiedo iki Telekomo sankryžos turime eismo įvykį įvykusi tik iš Taikos žiedo važiuojant ten tarp Pašilės gatvės ir tarp Taikos žiedo eismo įvykis ir dar ten spūstis yra žinoma atvažiuojantis čia, na tiesiog baisiausia spūstis atvažiuojantiems nuo Vilniaus tikrai reikės, kaip sakė, 7,5 km spūstis yra, gal jau dabar net ir didesnė jį ten toliau pietinis aplinkelis irgi įprasta situacija nuo Palemono gatvės iki pat hidroelektrinės ir taip pat Masiulio gatvė irgi link hidroelektrinės turime ir ten, na, ganėtinai tokių nemažų pasispaudimų. Pats pramonės prospektas, čia tikrai daugiau, per daugiausiai žinių daugiau neturim, truputėlį nuo Karmėlavos atvažiuojant į Islandijos plentą. Ir taip, tikriausiai čia nuo manęs dar ką galėčiau, sakė mūsų klausytojas Andrius, štai dar. Na, kartais išlenda ta viena kita informacija. Kralius Mindaugo prospektas, Šventos Gertrūdos gatvė irgi pasispaudžia. Ir dabar tikriausiai tikrai, norėčiau visakau ir dabar tikriausiai jau viskas. Tad jeigu daugiau skambučių neturime, aš jau irgi pasakiau viską, ką galėjau. 037 422 02 5 4 3 2 1. Ar jūs jau tyčia taip darot? Kelyje radaras, iki pavardu.
1: Sveiki, netyčia taip pat gavosi. Nu, Vytauto prospektas, nežinau, kas čia atsitikė, bet link geležinkelio visiškai nejuda.
0: Vytauto prospektas link geležinkelio. Taip, bet neaišku, ar ne, ar ten kažkoks eismo įvykis?
1: Neaišku, žinau, visiškai viskas
0: atrodo. Supratau, kuo vardu besate?
1: Vytautas.
0: Vytautai, ar jau skambinote šiandien mums?
1: Ne.
0: Ne? Tai gerai, antrasis Vytautas, ar dalyvaujate žaidime dėl atrakcionados?
1: Ne. Padovanokit ten, kur vaikas Riekavo.
0: Riekavo, na čia pamatysime, ar vaikas padės laimėti ar ne. Gerai, ačiū labai už skambutį, Vytautai, ir gerai jums penktadienį. Iki.
1: Dėkui.
0: Taip, viskas, tuomet jau tikrai laiko mažėja, reikia jau važiuoti į 17 valandą ir gerai, na, dar skambučių turime. Gerai, paskutiniai skambučiai priimami. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu.
2: Sveiki, Daumantai, atsiprašau, nepakreikšti vardu.
0: Žinokite, jeigu man duotų po eurą už kiekvieną kartą, kai mane Daumantų pavadino, dabar jau tikrai būčiau milijonierius jachtoje kokioje.
2: Ja, tai reikia taip ir daryti, bet į taupyklę po vieną viriuką, ar ne?
0: Būtinai.
2: Pakreikšti kitą vardu, negu tėvai davė.
0: O ko jūs vardu esate?
2: Alvydas.
0: Alvydai, klausau jūsų.
2: Jo, važiuojant Žemaičių plentu link Milikonių kalno tek, visi pastoviniuot, aišku, judesys viskas vyksta, bet atsargumo reikia. Nu ir įsargienus įvažiavimas taip pat reikės per visą raudon, šitam, ne per raudonverę plentą, atsiprašau, o per Vandžiogalos
0: plentą. Per Vandžiogalos plentą. Supratau. Alvydai, ar dalyvaujate žaidime dėl atrakciono
2: diskupo? Dalyvausiu.
0: Dalyvausit, gerai. Tuomet viskas dabar, tai ir išsiaiškinsime. Ačiū skambutį, iki Alvydai. Viskas, radaras tikrai yra nutraukiamas, jau kitas naujienas siųskite žinute arba jau vėliau kitą valandą skambučiu ir taip, jūsų visų vardai dabar keliauja į mūsų ratuką ir du klausytojai dabar išaiškės, kurie laimės atrakcionados dovanų kuponus 20 eurų vertės, tad jūsų vardai jau sukasi ir pirmasis nugalėtojas šiandien yra Mūsų klausytojas pats pirmasis paskambinęs Darius. Darius, sveikinimai tau, susisieks su manimi po 17 valandos mūsų bendruoju telefonu 06.

0: 1-1-4-2-2 ir paaiškinsiu tau jau, kaip tu gali atsimti, tad užsirašome, jog tai yra Darius sveikinimai tau ir dar sukame vieną vardą. Kasgi laimės paskutinį kuponą 20 eurų į atrakcionadą. Ir paskutinysis atitenka mūsų, na, čia žinokite, geras yra. Pirmieji du klausytojai šiandien laimi, Darius ir Kristina. Sveikinimai jums, Dariu ir Kristina, šiandien jūs laimite šiuos kuponus. Sveikinimai Dariu ir Kristinai, ačiū visiems kitiems dalyvavusiems, viskas. Paskutinysis radaras yra uždaromas, bet kitą valandą... Kviečiu toliau su mumis pasilikti. Užsakinėkite dainas. Visą kitą valandą jūs esate šio radio didžiai. Iki pat 18 valandos, iki pat piko valandos pabaigos. Jūs, na, galbūt už tai, kad nepavyko laimėti radaro, užsakykite savo norimą dainą, trankę, gerą, tinkančią penktadieniui. Ir kad, na, pakeltų emocijas iki maksimumo. Ypač, jeigu kokie spūstyje stovite, tai, manau, tikrai gera daina jums pagelbės. Tad kitą visą valandą jūsų laukia... Didžiai, kurie esate jūs patys prie savo automobilių vairo.
1: Radio stotis. Kelyje. Aš

Liga. Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.

0: Reklama.
1: Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. laisvalaikiodovanos.lt
2: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt
3: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega. Kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
4: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpaCoin. EpaCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt
6: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune, Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
7: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
8: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt
9: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
10: O dieve! Katinas!
11: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
10: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
9: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Yellow. Eteryje Daumantas. Laida Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
1: Devynios minutės po 17 valandos, bičiuliai, judame jau į paskutinėje piko valandą, kurioje, na, jau porą daro, žinoma, apdovanojame visus. Primenu, klausytojų dariau. Kelyje radare laimėjote atrakcionados 20 eurų kuponą, susisiekite su mumis 0611 422 ir... Paaiškinsiu jums, kaip galite atsimti tą savo dovanų kuponą. Tad taip, visą šią valandą galite tuo pačiu numeriu tiek, na, Kauno klausytojai 0611422 galite šiuo numeriu pranešti Kauno kelių informaciją, taip pat ir užsisakinėti visas savo norimas dainas. Na, žinoma, turime turėti mes grojaraštyje ir kad ji būtų tranki ir tiktų šiandienos grojaraščiui. Tad jūs visą šią valandą esate didžėjai, taip pat Vilniaus ir Klaipėdos klausytojai, kurie šiuo metu mūsų klauso 0611-21000 kartu su Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija. Čia galite pasidalinti ir dar savo dainos prašymu ar dar kokiu nors sveikinimu ir būtinai mes tuos sveikinimus visiems nusiūsime. Tad tikrai laukia smagi paskutinė laidos valanda, na, o paskutinė valanda, kuomet aš čia būsiu nuo 18 valandos, atvyksta roko ir metalo muzikos laida Sunkioji banga. Tikrai, žinokite, na, duosime, ar ne, mėsos joje, tikrai, manau, bus patenkinti tiek ir roko mėgėjai, tiek ir metalo muzikos mėgėjai. Turėsime ir lietuviškų grupių rubriką, kurioje pristatysime tikrai įdomias grupės. Na, vienoje rubrikoje grįšime į 80-uosius metus, ten, na, tikrai legendinė, galėčiau skaityti legendinę, ar ne, sunkio roko grupę, kuri švenčia 45 metų jubiliejų. Manau, būtų tikrai įdomu paklausyti. Tad likite su mumis. Ką dar gera žinoti, jog laisvalaikio dovanos mus remia. Visą rugsėjį laisvalaikio dovanos švenčia 20-ąjį gimtadienį. Jubiliejaus proga laukia specialūs pasiūlymai ir iki 30% nuolaida įspūdžio dovanoms. Taip pat iki rugsėjo 20-osios dalyvaukite žaidime ir laimėkite net 1000 eurų vertės kuponą kelionį Lietuvoje arba užsienyje. Žaidimo ieškokite laisvalaikio dovanos.lt. Ir kai kitą kartą išgirsite iš savo draugų pažįstamų, kad aš jau viską turiu, ar man ten nieko nereikia, tikrai žinosite, kad laisvalaikio dovanos jau 20 metų padeda atrasti tobulą dovaną, su kuria nustebinsite artimuosius. Tad apsilankykite www.laisvalaikiodovanos.lt. Na, o kokias dainas mumsgi šiandien dovanojate jūs, užsakymų žinokite tikrai turime ir, na, tiesiog klausytojas arba klausytoja iš Jungtinės karalystės mums rašo, pagrokite James Hype ir Ferrari. Tad nuo šios dainos ir pradėsime mūsų užsakymų arba klausytojų kaip didžėjų valandą.

0: Шоперок, шоперок, išjungk ratymą.
1: Radio stotis kelyje. 105,9 FM.
2: Reklama. Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
6: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
7: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
8: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 143. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
9: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
10: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą. Tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuk į senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.
11: Ar valgomas?
12: Aš taip manau.
11: Ragavai?
12: Ragavau.
11: Ir kaip?
12: Radijas kelyje.
5: Nestovėsi automobilių spūstyje, jeigu piko valandą klausysi.
13: Na, dėl šio teiginio būtent šią valandą gal truputėlį ir abejoju, nes matosi, kad tikrai didesnį dėmesį dabar skiriate dainų užsakymams, nei kelių informacijai, tad, na, ką aš galiu ir padaryti? Turiu jūsų klausyti, apie tai ši paskutinė valanda juk ir yra. Čia jūsų gal ir pastoviniositas pustise, bet galite patapti šią valandą radio kelyje DJs. O šią progą naudojasi mūsų klausytojas Rimas. Prašo, sveiki, pagrokit Eiffel 65 Move Your Body. Sako, ačiū ir gero savaitgalio. Tad sakome Rimui, taip pat ačiū, kad esate su mumis ir paklausykime tikrai geros legendinės Eiffel 65 dainos.

Wow, tikrai gera žinoti, kad su dainų užsakymais nestabdo. Toks jausmas, kad tai yra tikrai labai laukiama jūsų penktadienio, net nežinau, ar galima rubriką pavadinti, gal net atskira laida, ar ne, dainų užsakymai, gal ir taip galėtume pavadinti. Bet kuriuo atveju dar viena daina dabar keliaus nuo mūsų klausytojo į mūsų eterį, tad kaip didžėjus dabar uždeda plokštelę mūsų klausytojas Andrius ir rašo. Pagrokite modernų, na, modern talking, turiu menį, kokią dainą savo nuožiūrą, sako, paleisk ir sako taip pat ačiū. Andriu, ačiū tau, kad esi vienas mūsų tų tokių ištikimiausių klausytojų, no, o tau tikiuosi, kad ši daina tikrai patiks vis. Žiūrėjau tą grojaraštį, ką mes čia iš tų modernų turime ir suradau dainą SOS. Manau, tikrai patiks visiems, kurie šį penktadienį mūsų klauso.

0: What?
1: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: O ne?
3: Penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojame jį su kelyje.
4: Every day I'm shuffling.
5: Reklama.
6: Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai, bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. laisvalaikiodovanos.lt
7: NanoGo. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt
8: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
6: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow – firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų – iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Laukiame jūsų ateities plente 23 Kaune. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuki krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
2: Moziškiausios riedinės Kaune sugrįžti.

0: Radijas kelyje.
1: Piko valanda.
2: Laida Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
3: Oi, žinokite, tie oldschooliniai mūsų šaukiniai penktadieniais tikiu, kad tikrai labai gerai sueina ir dar turėtų nuotaiką visai neblogai jums pakelti. Toliau Piko valandoje visą šią paskutinę laidos valandą laukiame jūsų dainų užsakymų, o žinokite, jų, manau, netrūksta. Dar galime, manau, jų šiek tiek užpildyti, kad turėtume iki pat laidos pabaigos, bet eilutę turime ir gerą tai žinoti. Ir mūsų klausytojas Marius rašo, paleiskit kokią nors Adrinos dainą. Na, kokią nors Adrinos dainą, kokią nors mes turime. Ir manau, kad tai yra jos ta pati pirmoji daina, kuri tikrai ją iškėlė į, galima skaityti dabar jau Lietuvos muzikos aukštumas. Tai yra Adrina, atsukim laiką.

37 minutės po 17 valandos, toliau dainų užsakymai tęsiasi, na ir dabar, kiek tenka matyti, laidos pabaiga bus tikrai labai geras kontrastas, ar ne, Adrina, dabar dar girdėsime ir Natalijos Bunkės dainos užsakymą, bet tai yra klausytoja, kuri visgi nenori, kiek matau, žinučių prisistatyti, tad bet kurio atveju dėkojame jums už dainos užsakymą, bet ar ne, dabar bus Natalija Bunkė, vėliau girdėsime tokias grupės, ar ne, kaip metalo, kaip Trivium ir panašiai, tai bus tikrai labai geras, labai yin-yang, na toks, nežinau, ar balansų tai galima pavadinti, bet skirtumas labai jausis. Tad taip, turime užsakymą ir vis bandau rasti klausytojos vardą, bet nepavyksta. Tai gerai, tiesiog paklausykime užsakymą, ar tai yra Natalija Bunkė ir Plėšrūnė.

0: Taip, Natalija Bunkė ir jos daina Plėšrūnė, kokia plėširi daina. Na ir pažiūrėsime, ar kitas užsakymas bus toks pat plėšrus, o gal ir ne, gal čia bus šiek tiek ramesnė daina, bet tikiu, kad ne, nes Dan Balan, na, visada tokias labiau judėti, na, žmonės nori judėti klausant jo dainų. Na štai galbūt ir pagaliau supratau, kaip čia reikia pasakyti. Taip, nuo mūsų klausytojos Simonos keliauja dar vienas užsakymas ir rašo sveiki. Jei galit, pagrokit Dan Balan ir Lendo Kalendo. Ir aš kaip tik tikrinau savo grojaraštį ir nežinau, galvau, ar aš čia kažkaip nematau, ar neturime tos dainos, bet atradau. Ji čia yra ir dabar Simona aš ją pagrosiu. Tad paklausykime Dan Balan, Lendo Kalendo.
1: Atvaž

0: Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
4: Mosiškiausios riedinės Kaune sugrįžta.

0: rugsėjo 19-17 valandą susitinkame Nepriklausomybės aikštėje prie Soboro. Daugiau informacijos kaunas.lt.
1: Eurovizijos sensacija Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
0: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
2: Užsikišo kreuklę ar vonę. Sprendimą.

0: Laida Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
1: Na ką, viskas, bičiuliai, kiek užsakymų buvo priimta, tiek priimta, paskutinieji du dabar bus pagroti ir keliausime į roko ir metalo muzikos laidą Sunkioji banga nuo 18 valandos. Jūs neįsivaizduojate, kaip spirgu čia laukiu, kol galėsime jums tos sunkesnės muzikos pagroti. Tikrai vienas iš tų 50 projektų, kuriuos ačiū Dievui, kad radijas kelyje sutiko patvirtinti. Bet nieko nelaukime, pagrokime dar šiek tiek užsakymų. Keliauja užsakymas nuo klausytojo Šarūno. Sako, padarykime preliudiją su Disturbed daina The Sound of Silence. Na, ši daina apskritai pati iš savęs yra tokia labai ramesnė. Pati grupė yra sunkaus metalo grupė. Žinoma, gaila, kad šiandien sunkioje bangoje šios grupės neturėsim, bet kažkada tikrai ši grupė įsipaišė. Tad pagrosime remixą The Sound of Silence, kurią atlieka Disturbed. Gero klausimo.

Taip, tai buvo prieš paskutinysis mūsų klausytojo Šarūno užsakymas ir dabar girdėsite paskutinį mūsų Petro klausytojo užsakymą, kuris mums rašo, prašau pagrokite kažką iš The Rasmus repertuaro, ačiū ir gero klausimo. Tikrai šią dainą esu paruošęs, o šiandien girdėsite The Rasmus Jezabel ir tikrai bus labai gera, kaip sakė galbūt mūsų klausytojas Šarūnas, preliudija į sunkiąją bangą. Na, čia gal tokia, truputėlį lengvesnė forma. Tad viską su šiuo paskutiniuoju užsakymu, kuris dabar gros, noriu ir galbūt atsisveikinti su tais, kurie supiko valanda mus palieka, bet kurie dar nori klausyti toliau, aš niekur nedingstu, nes nuo 18 valandos čia kviečiu visus sunkesnės muzikos fanus, roko muzikos fanus, metalo muzikos fanus, ypač modernaus roko ir metalo fanus, paklausyti mus nuo 18 iki 19 valandos, čia atvyksta sunkioji banga į radio kelyje eterį. Tad pasiruoškite savo kolonėles, tikrai gerai patrankysime jas ir tikiu, kad na tikrai praleisite tą laiką trankiau, nei galbūt būtų galima šioje radio stotyje. Tad viskas, ačiū visiems, kad buvote visą šią savaitę su Piko valanda ir dabar greitai jungsimės sunkiąją bangą.

0: Radijas kelyje pristato. Atėjo metas jungti sunkiąją bangą. Visa valanda modernios roko ir metalo muzikos. Taip pat ir praėjusių dešimtmečių nostalgija. Sunkioji banga.
1: Na ką, dar kartelį. Labas visiems, kurie ir toliau lieka su radiju kelyje ir taip pat sveikinuosi su tais, kurie ką tik prie mūsų prisijungė ir yra pasiruošę visą šią valandą praleisti, na, daug trankiau nei įprastai, tai galėtumėte padaryti šios radijos staties besiklausant. Startuojame su jau trečiaja sunkiosios bangos laida, o čia jūsų laukia visa valanda modernios roko ir metalo muzikos, na ir šiek tiek nostalgijos taip pat esame pasiruošę paserviruoti. Jau girdėjote vieną naujausių amerikiečių alternatyvaus metalo grupės Beartooth kūrinį Sorry, o šioje valandoje dar tikrai girdėsite Trivium, As I Lay Dying, Poppy, Vola, Elwood Stray ir kitų gerų darbų. Taip pat labai smagu, jog ir toliau sėkmingai tęsiasi lietuviško rifo rubrika, kurioje pristatome lietuvių grupių dainas. O šiandien turėsime sugrįžtančius Ozio laikus su 45 metų jubiliejų švenčiančia grupe Piligrimas ir alternatyvaus metalo grupė Remedy paserviruos mums gerų 2000-osius metus primenančių rifų. Kaip visuomet, apžvelgsime didžiausią savaitės naujieną, atskirai pristatysime sunkiausią grojaraščio dainą ir tikiuosi, na, tiesiog labai rokavai pasitiksime savaitgalį. Už grojaraštį ir kitą pagalbą rengiant laidą dėkoju savo broliui ir kolegai Vaidotui Bagdanavičiui. Taip pat galite mums palikti ir atsiliepimų į mūsų Facebooką Radijas kelyje apie šią laidą, ką norėtumėte galbūt išgirsti, ką pridėti, ką atimti. Bet dabar paruoškime savo aparatūrą, judame toliau su sunkiaja banga ir įsikipkime į 2011 metalcore ir sunkaus metalo šaknis su amerikiečiais Trivium ir jų darbu Watch the World Burn.
0: Sunkioji banga.

0: Girdite amerikiečių grupę iš Las Vegaso, sunkioje bangoje Taking Down ir jų kūrinys Take Me Away. Na ir tai yra kūrinys iš jų debiutinio albumo Time to Burn, išleisto 2010-aisiais. O dabar metas judėti prie pirmojo lietuviškojo rifo. Šioje rubrikoje lietuviškas rifas norime pristatyti dvi lietuvių grupės ir jų dainas pagroti radio kelyje eteryje. O jeigu ir jūs esate roko ar metalo grupės narys ir manote, kad puikiai įsipaišytumėte su savo nariais mūsų rubrikoje, tuomet siūskite savo dainą ir grupės prisistatymo elektroniniu paštu sunkioji banga etaradijaskelyje.lt ir galbūt galėsime jūs išgirsti sunkioje bangoje. Pirmajame lietuviškame rife turėsime tikrai didelius Ozzy Osbourne laikų atgarsius. Tai yra sunkaus roko ir metalo grupė Piligrimas. Grupė Piligrimas istorija prasidėjo dar 1981 Kaune. Jaunimas tuo metu jau troško roko ir 82-aisiais, 83-aisiais grupė jau išleido savo pirmuosius įrašus. 87-aisiais Piligrimui atsivėrė dar didesnės galimybės atsiradus pirmiesiems roko klubams ir jie taip pat laikomi viena iš priežasčių lėmusių pirmąjį roko klubo atsiradimą. Roko bumui jėmus blėsti 90-aisiais grupė išsiskyrė, tačiau vėl susibūrė kartu 2006 Taisiais koncertavo įvairiose sunkiosios muzikos festivaliuose, o 2010-aisiais išleido ir geriausių dainų albumą. 2026-ieji yra grupės Piligrimas 45-ojo jubilėjaus metai. Paraginta ištikimiausių gerbėjų grupė surengė sugrįžimo koncertą, taip pat grupė atnaujino veiklą ir veteranams Virgiui ir Vidui šiuo metu talkina tiek nauji, tiek ankstesnių Piligrimo versijų muzikantai. Didžiausi sveikinimai nuo mūsų keliauja, nuo sunkiosios bangos keliauja jubiliejaus proga jums, o grupiai Piligrimui, o šiandien išgirsime vieną iš Piligrimo dainų Leidžiasi rūkas. Bet prieš tai žinutė nuo pačios grupės.
1: Sunkioji banga. Lietuviškas rifas.
2: Sveiki, čia roko grupė Piligrimas. Esame viena seniausių sunkaus roko grupių Lietuvoje. Šiemet švenčiame savo 45 metų jubiliejų. Po nemažos pertraukos atnaujinam savo kūrybinę veiklą. Ta proga siūlau pasiklausyti mūsų vieną kūrinį, kuris vadinasi Leidžias rūkas.
1: Čia sunkioji banga.

0: Girdite labai šviežią grupės As I Lay Dying dainą Paralyzed. Na ir ši daina pasirodys kartu su pilnu grupės albumu kitų metų vasarį, jeigu nesuklysiu taip pasakęs. Na tikrai labai kontroversiška tai yra grupė, na ir gal kad ir ką, grupės vokalistas yra prisidirbęs savo gyvenime, nepaneigsi to fakto, kad vieną po kito tiesiog moka kurti šedevrus, bent jau metalcore scenoje. Na, o toliau metas atėjo pristatyti didžiausią savaitės naujieną. Visą savaitę stebime sunkesnės muzikos pasaulį, žiūrėdami, ką naujo jis mums gali pasiūlyti kiekvieną savaitę. Na, o šią savaitę būtent didžiausią mūsų dėmesį prikaustė Metalcore gigantai ir tai yra grupė Architects, kurie šį trečiadienį išleido savo naujausią darbą Machine. Dainą parašė grupės vokalistas Semas Karteris ir būgnininkas Denas Sierlas. Metams bėgant Architects vis plečia savo skambesį, daugiau savo dainose naudoja švelnesnio elektroninio skambesio ir būtent šiame kūrinyje girdėsime pagrindę vieną švarų Semo Karterio vokalą, synthwave atgarsius sujungtus su stipriais būgnais, sunkiomis gitaromis ir tai labai panašu į naują grupės etapą, kuriame girdėsime grupę, na, kuri daugiau skirs laiko eksperimentams savo muzikoje. Architects kaip tik dabar ruošiasi turui po Europą kartu su grupe Korn, o dabar trumpai turės turą ir radio kelyje Eteryje. Tad paklausykime didžiausią mūsų nuomonę. Savaitės naujieną tai yra Architects daina Machine.
1: Sunkioji banga. Savaitės naujieną.

0: Reklama. Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. Laisvalaikio dovanos.lt.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
0: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
2: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
0: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.

0: Girdite vieną naujausių grupės Of Witcher darbų Flat Line. Na, šis kūrinys kaip tik buvo išleistas prieš pat rudens pradžią šiais metais ir tapo vienu iš naujo grupės albumo Death of the Altar kūrinių. Metas atėjo antrajam lietuviškam rifui. Primenu, jog šioje rubrikoje norime pristatyti dvi lietuvių grupes ir jų dainas pagroti radio kelyje eteryje. Ir jeigu jūs esate, galbūt mūsų klausote, ir esate iš roko ar metalo grupės, esate jos narys ir manote, kad puikiai įsipaišytumėte su savo nariais mūsų rubrikoje, siūskite savo dainą ir grupės prisistatymą elektroniniu paštu sunkioji banga etaradijaskelyje.lt ir galbūt galėsime jūs išgirsti sunkioje bangoje. Dabar turim tikrai labai smagų lietuvišką pareiškimą, o tai yra alternatyvaus metalo grupė iš Kauno Remedy. Remedy susikūrė 2022 pabaigoje, grupė susideda iš 5 narių ir groja savo kūrybos muziką. Paprasti ir sunkus, bet melodingi ir grūvo turintys instrumentalai derinami su švariu vokalu ir skrymais arba rėkimais, bei supakuoti į tradicinės dainų struktūras. Išgirdę Remedy tikrai prisiminsite 2000-ųjų alternatyvaus metalo skambesį ir puikiai tiks tiems dideliems muzikos fanatikams arba tiems, kurie tiesiog nori pasileisti teisingos muzikos savo fone. Kiekviena kompozicija turi savų kabliukų, kurie tikrai privers kiekvieną klausytoją linguoti galvą kartu su muzika. Tad šiandien radio kelyje eteryje skambės Remedy kūrinys Cannot Sleep, bet prieš tai pranešimas nuo pačios grupės Remedy.
1: Sunkioji banga. Lietuviškas rifas.
2: Sveiki, čia grupė Remedy iš Kauno. Dažnai grojame gyvai, todėl pasiekite mus Facebook ir Instagram platformose Remedy Band LT, stebėkit naujienas ir susitiksim koncertuose. Esam išleidę 3 singlus, YouTube paskyroje Remedy Band LT galite pamatyti jų vaizdo klipus. O šiuo metu intensyviai dirbame prie pirmojo savo albumo. Na, o kad neprailgtų albumo laukimas, čia mūsų kūrinys Cannot Sleep. Gero klausimo.
1: Sunkioji banga.

0: 2010-ieji sugrįžta į radio kelyje eterį ir į sunkiosios bangos laidą. Tai yra Alter Bridge ir I Know It Hurts. Na, kam galbūt kilo klausimas, kas čia per grupė, tai yra beveik praktiškai visa Creed, grupės Creed sudėtis, kuri kažkada jau buvo išsiskyrus, dabar vėl jau yra susikūrus ir sėkmingai koncertuoja, tik pagrindinis vokalistas Milesas Kennedys čia dainuoja. Taip pat jis buvo atvykęs ir į Lietuvą kažkada su Slash'u, kuomet koncertavo 2012-aisiais ir aš ten dar būdamas 16-metis prisimenu tame koncerte stovėjau ir tikrai gerą laiką ten turėjau. O dabar metas paskutiniai sunkiosios bangos rubrikai ir tai yra penktadienio sunkiausias. Čia mes išsirenkame mūsų manimų sunkiausią arba daugiausiai mėsos turinčią grojaraščio dainą. Penktadienio sunkiausių šiandien išrinkome vokiečių grupės Elwood Stray darbą Evolve. Ši daina pateko į grupės naujausią šiais metais išleistą albumą Descending. Elwood Stray savo skambesyje jungia šiuolaikinio hardcore, new metal ir pietietiškos muzikos įtaką. Dėl šio derinio grupės muzikoje galima išgirsti gitarų rifus, agresyvę hardcore energiją ir pietietiškam rokui būdingų elementų. Labai įdomus deriniai ir tuos derinius dabar išgirsime per radiją kelyje. Šią penktadienio sunkiausias Elwood Stray Evolve.
1: Penktadienio sunkiausias.

0: pati geriausia valanda per visą šią savaitę. Ir viskas, bičiuliai, su šiuo penktadienio sunkiausiu aš noriu atsisveikinti, dar viena sunkioji banga pasiekė finišą. Džiugiuosi, kad pasirinkote visą šią valandą šį penktadienį praleisti trankiai ir galbūt pakratėte galvą vietomis ir tiesiog turėjote puikią valandą su šiek tiek sunkesnė muzika. Sunkioji banga sugrįžta kitą penktadienį nuo 18 valandos. Mane Daumantą galėsite išgirsti įprastoje piko valandos programoje nuo 15 valandos pirmadienio. Ir ačiū jums visiems dar kartą ir dabar kviečiu viską apversti aukštyn kojomis ir visą ateinančią valandą šokių muzikos paklausyti. Jūs kvies Baselo nuo 19 iki 20 valandos. Tad visiems linkiu puikaus savaitgalio ir sakau viso, o sakau viso su nebet kuo, o su grupė Vola ir Cannibal, o ši daina yra kartu su Andersu Freidenu iš grupės In Flames, tad su švediškų šedevru kartu atsisveikinu su jumis.
1: Sunkioji banga.

0: Pacello.
1: Labas vakaras, mili brangus draugimi, radijas kelyje klausytojai, su jumis laida Sąrytmu kartu su Pacello. Ir kągi, šiandieną mes turim labai specialią dieną, tai kad, kaip ir dažniausiai, kur surinku prisistatę, šiandieną turėčiau sugrot per vieną valandą, bet dieną šiandieną to nebus, šiandieną turiu specialų svečią, savo draugo kolegą, kitaip Andrew Panatoni, jo senis vardas yra So How To, žinokit, man su juo yra labai tokia įdomi istorija, gyvenimo draugysės istorija, tai kad mes labai senai susipažinom tokia vietelė, kai šokdavom šokius, tai kažkas tai, vat, galbūt išklausyti dabar prisiminat, būdavo jump style šokiai, buvo shuffle šokiai, buvo tektoniko šokiai, tai va, aš šokdavau tektoniko šokiai, jis šokdavo shuffle šokiai, nu ir aišku, mūsų bendri draugai, kas ką mokėdavo, tas ir šokdavo. Tai va, darydavom, tenais prie Europos aikštės Vilniuje tikrai didelis mytus, anksčiau būdavo taip, kad visi šokiai susirinkdavo vieną vietą ir šokdavo pasileidė skirtingą muziką, tikrai būdavo tokie laukiniai, undergroundiniai laikai, kas tada, bet tada tikrai mes dar tuo metu dar jokios muzikos, apie kūrimo muzikos, jis visiškai nebuvo, apie didžiajam irgi nebuvo, net kalbos, ir tada kažkaip tai mūsų draugystė labai nutrūko, ir vėliau mes po kažkiek tų metų vėl susitikom, ir mes vėl susitikom dabar muzikos produkcijai, ir didžiajame, tai jau tokia labai įdomi yra istorija, kad jau esam pažįstumėm virš 15 metų, kaip būtų, kaip pasakyti, labai įdomu pasakyti, 15 metų jau prabėgo, tai tikrai jau faina yra patirtis su jo, tai va, šiandien atiduodu aš jo miksą jūsų rankom, jūsų teismui, ir žiūrėkit, dar tokį dalyką noriu apie tokį faktą pasakyti, kad jo dabar išleista daina grojo Coachellos festivaliai. Susiduokit, Lietuva daina grojo Coachellos vienam ir brangiausių pasaulio festivalių, kur susirenka visi max populiarumo žvaigždės. Populiariausias pasaulio žvaigždės, kur koncertuoja Justin Bieberis, o ir žodžiu, ten galima vardinti ir vardinti, ten labai per tas 2-3 dienas, man atrodo, ten tiek sugrojo atlikėjų, kiek, nežinau, pirštų tikriausiai net ir neužteks suskaičiuoti. Tai va, šiandieną jis yra mūsų specialus svečias, tai yra So How To, Andrius Panatonis, galite užbėgti į Instagramą, pasekti jį, parašyti jam, jeigu jums patiko jo miksas, parašyti jums gerą komentarą, jam gerą komentarą, tikrai jam paglosti širdį, atlikėjams, jauniems atlikėjams, seniems atlikėjams, visiems atlikėjams, labai yra svarbus jūsų palaikymas, tai yra vienas iš didžiausių, ką nevasakyti, stimulų toliau kurti, toliau daryti. O jums, ką brangus su draugai, noriu priminti, kad mes turim visiškai atsinausti savo radio appsą ir per mūsų radio appsą galite klausyti mūsų muzikos aukščiausiai kokybei. Tai va, tai galite padaryti dabar, tai nieko nekainuoja, tiek ir Apple Store parduotuvės, tiek ir Google Store parduotuvės, tai galite padaryti jau dabar ir klausytis mūsų muzikos šito seto aukščiausiai kokybei. O jums, ką bilni brangus radijas kelyje klausyti, nori paminėti, kad aš irgi taip pat turiu Instagramą, Pacello Official, ir taip pat radijas kelyje turi Instagramą, tai va, sekite mus, tapkite mūsų draugais, aš tapsiu jūsų draugais, mes tapsime jūsų draugais. O jums, ką nori pasakyti, tai palinkėti gerą savaitgalio. Ateinančio šeštadienio, gerą sekmadienio poilsio ir susigirdėsime kitą penktadienį. O dar su jumis, dar susigirdėsime biškį gale laidos ir turim dar vieną svarbią informaciją pranešti. Tai kad reikite su Elės keliai ir palieku jūsų dabar miksu So How To jums. Tai kad likite su Elės kelyje.

0: Радио Стотис. Илья. Илья.
1: Реклама.
2: Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
3: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Mosiškiausios riedinės Kaune sugrįžta. Rugsėjo 19 dieną visi dviračiais, riedučiai

rugsėjo 19-ąją 17 valandą susitinkame Nepriklausomybės aikštėje prie Soboro. Daugiau informacijos kaunas.lt. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 val.

Labas vakaras, mėly brangūs draugai, mėly radijas, kelyje klausytis, jumis laida su Arvidu kartu su Vasela ir kągi. Mes šiandien turėjom labai spūdingą svečią, nes man pačiam karštą pasidarė, kiek yra gera muzika, ir įsivaizduokit, galima sakyti, 75% yra jo kurta muzika, ir mes turim tokių lietuvių, yra talentingų lietuvių, kurie kuria tokią muziką. Kai pačioje pradžioje setą minėjo, kad va, šitas mano draugas, kolega So How To arba Andrius Balantionis yra iš Vilniaus, bet jo muzika groja Kaušėlos festivaliai. Dabar irgi taip pat buvo Gravity festivalis, ne festivalis, gal renginys buvo Deborah DeLuca techno karalienė vadina, tai jis irgi nes taip pat groja, tai tikrai man yra džiugu, kad yra tokių talentingų lietuvių, ypač dėl savo draugų tokių turiu, tai man iš jų žinokia, čia yra džiausia palaima. Tai kad ką, jeigu jums patiko So How To Mixas, tikrai galite bėgti į Instagramą, So How To irgi taip pat rašasi, jam parašyti gerą komentarą, pasekti jį, tapti jo prenumeratoriu. Ir aišku, su jumis girdėsime kitą penktadienį ir jeigu dar, tarkim, dabar nespėjate pasiklausyti setą, tai mes turim šeštadienį to pačiu laiku ir pakartojimą. Tai kad ką, likite su Radijos Kelyje, dar gabalėlių setų paliktų jums, o jums sakau, iki kito penktadienio, likite su Radijos Kelyje ir gerą jums savaitgalio.

Sveiki, čia Soho. Girdite mano paruoštą muzikos selekciją laidoje Savaitgalio ritmu kartu su Baselo per radiją Skelyje. Every time you touch me, I feel energy. I feel energy.

0: What?
1: Bank tadinis ateina, man bank tadinis patinka.
2: O ne?
3: Bank.

0: reklama. Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
1: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausi hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
0: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus. Evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti. Signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
4: Radio stotis.

Radio Stotis.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Евангелие.
1: What?
2: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
3: O ne?
4: Penktadienis!
5: Penktadienis jau be...

0: Liga.
1: What?
2: Bankadienis ateina, man bankadienis patinka.
3: O ne? Yeah.